0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.
1: ושמחת בחגך.
0: ושמחת בחגך. בערוץ 2000. בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות. לכבוד חג הסוכות.

גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

אנחנו כאן איתכם, הרי ערוץ 2000 עם המוזיקה הטובה ביותר, עם המוזיקה השמחה ביותר. חג סוכות, אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מוזיקה שמחה, ואנחנו איתכם עם הרבה שמחה לכבוד חול המועד ארוך ומיוחד עבורכם, עבור המאזינים של ערוץ 2000 היקרים, איתכם לכל אורך החג הזה. אתם מוזמנים להצטרף איתנו

מדברים על פיים, אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מוזיקה שמחה, חול המועד של חג ראשון. איתכם עם הרבה מוזיקה מצוינת עבורכם. אתם מוזמנים להצטרף איתנו, להגביע את הווליום חזק גם בסוכה, גם בדרכים וגם איפה שאתם נמצאים. אתם מוזמנים להצטרף יחד איתנו. סוכות, אנחנו איתכם עד... בואו נראה מה הולך להיות איתנו כאן הערב הזה.

אז אנחנו כאן את שמאזן הערוץ 2000, סדר המושפזים היום, יום שני של חג הסוכות, ליל מוצאי שמחת החג. האורח המרכזי הערב הזה זה יצחק, ועל זה כמובן אנחנו מברכים את כל האושפיזין היום. יצחק מרמז לנו דברים כמובן, ושאר הנלווים, אברהם, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, כאן איתכם כמובן בסוכתו של יצחק אבינו עליו השלום. מאזיני ערוץ 2000 היקרים, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה ושמחה לפני שמחת בית השואבה הגדולה. אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו הודעות לתיבת המייל למסירות דש עם ברכות ואיחולים, ועם המוזיקה הזאת אתם מוזמנים להגביע את המוזיקה בסוכה, בדרכים, בכל דרך אפשרי, וכאן יוצאים דגל.

0: listening to Radio 2000. Radio 2000. The real.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות.

ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

0: השן. ולכן מועיל ספק סיכה. ואותו חכם, לא יודע למה הוא חולק. כותב בספר שלו, עוד לא כמו שכתב בחווה דעת. למה אתה חולק? תסביר. מותר לחלוק. חכי חביב בתמימות. כאילו תמימים. דקה של תורה, מה אתה רוצה? דקה של תורה, זה דקה של תורה באלף. לאדם חולק בלי שכל. אומרים, חושבים שאנחנו באים להגן על הרב. הרב לא צריך את ההגנה שלנו. באים להגן על השכל, באים להגן. יש היגיון. אתה חולק סתם בלי שכל, לאו כך אפי הסביר את זה. מה אתה יודע שמכתב דוד, הביא לך פוסקים, הסביר לך מה הספק סיכה, סתם חולק. עוד דוגמה למשל, מה שנוגע לנו עכשיו בסוכות. זה כיפור נגמר. אבל מה שנוגע לסוכות, קורה שאדם יושב לאכול בסוכה, ברך המוציא, אכל וסבע, ברוך השם, שמחת החג. שכח לברך, נשב בסוכה. איזה חכם. יושב בסוכה, מצווה דאורייתא, שכח לברך. גמר לאכול, ברך ברכת המזון. שמעתם? ברכת המזון. אומרת לו אשתו, רגע, מה ברכת השם בסוכה? עכשיו הזכרת, יעלה ויבוא ברכת המזון. אז אתה זוכר שסוכות עכשיו. מה אם יושב בסוכה? אז תברך עכשיו, יושב בסוכה. מה אני אברך? וסיימתי כבר. כף החיים כותב, אם יש לו לחם, שיעור של קביצה, 54 גרם, איתו לידיים, יאכל את הקביצה, ואז יברך, יישב בסוכה. ככה משמע גם מהבן איש חי, כמו כף החיים. שיאכל עוד שיעור של קביצה, ואז יברך. אבל באמת, אפשר שיש פה ספק ספקה. ואפשר לברך, יישב בסוכה, גם אחרי הסעודה. כל שכן, לפני ברכת המזון. גמר לאכול, לא יכול לאכול כלום. אם יכול לאכול עוד, אין בעיה, תאכל עוד משהו ותברך. אבל לא יכול לאכול כלום, זה אכילה גזה. לפי ההלכה, אפשר לברך, יושב בסוכה, אם אפשר, ישתה כוס מים. שתייה זה בכלל אכילה. אז זה ממשיך את האכילה שלו הייתה, שותה מים. חב ציון כותב, דבר פלא, לא מאמין שהוא כתב את זה, שאין השתייה מצטרפת. ולכן, אדם באמצע האוכל, קצת קשה לו לבלוע, ורץ למטבח לשתות מים. אומר, יכול לשתות במטבח, יכול לשתות מה שהוא רוצה. שתייה לא בכלל אכילה. זה לא נכון. תראו בחווה דעת, הרב הביא רבי יהודה עייש, שמוכיח מראשונים, מהר"ן, מהמאירי, לא סתם, שכותבים, אם אדם שותה באמצע האוכל, חייב לשתות בסוכה. הוא חייב, הוא הכין לאכול בסוכה, הוא עכשיו רוצה לשתות, השתייה בכלל אכילה. אז לכן, אם הוא שכח לברך על יישב בסוכה, ישתה משהו, ואז יכול לברך לישב בסוכה. אין לו שתייה לפניו. אין, כל השתייה גמר אותה, גמרו אותה. מה יעשה? יברך לישב בסוכה. יש פה ספק ספקה. מה ספק ספקה? דעת הגאות מימוניות, דעת האור זרוע, דעת הגאות השירי, דעת מערה מרוטבורג, שנו ארבעה ראשונים, שהם סוברים חידוש. אפשר לברך גם אחרי עשיית המצווה, בדבד שזה יהיה מיד. אדם שחט, שכח לברך על השחיטה. כיסה את הדם, שכח לברך על כיסוי הדם. מברכים, ששם בצדה מצווה על כיסוי הדם, שכח לברך. אם הוא מצא באותו מיד, אחרי שהוא כיסה את הדם, יכול לברך. מיד אחרי השחיטה, יכול לברך על השחיטה. זה דעת ארבעה ראשונים. ארבע מחולה, חולק, לא מסכים. מברכים עובר לעשייתם, פסחים בדזן עמוד ב'. כל הברכות כולם, מברכים עליהם עובר לעשייתם. מה תברך אחר כך? חוק יש, חוק את כיוצא בזה, לגבי חופה. מתי מברכים, ברכת אשר, שקדושם מצוותיו, על הקידושים, עשרת העיות, שירנו את הנסות, ברכת האירוסין. מתי מברכים? לדעת הרמב״ם, קודם הקידושין. קודם הטבעת, יברך, תן טבעת, החתן. לדעת הרעבד, לא, יברך אחר כך. אולי, יקדש, יראה שהיא מכוערת, אז זה בכלל לבטלה. קודם כל יקדש, יראה שהיא בסדר גמור, אחר כך יברך. זאת אומרת, מברכים אחרי המצווה. לדעת הרעבד. הרעבד לא סופר ככה. מברכים לפני המצווה. לא חשין על שמה תהיה מכוערת. מסתבר פעם אחת הוא ראה אותה. כתוב בגמרא קדושים עם א', אסור לאדם שקדש לישה עד שירנה. מסתבר ראה אותה. אחרי לא חשין על זה. מברכים, לפי הרמב״ם, לא מברכים, אלא אם כן עובר לעשייתן. לפני עשיית המצווה, ולא אחרי המצווה. טוב, ככה הלכה, כמו הרמב״ם. לא מברכים אחרי המצווה, אבל יש לנו דעה חולקת. אי אפשר לבטל מצווה של ארבעה ראשונים, האור זרוע, הקנתי, המערם מהגאות השירי, כל אלו שנים כמהלכים, מה לבטל אותם? הלכה לא קיים אותם, אבל חזה לצרף, יש פה ספק אחד. שמה, עוד ספק יש פה, שמה כמו עריף והרמב״ם, שאדם נכנס לסוכה ושוהה בסוכה, תמיד, אפילו אם הוא לא אוכל, מברך לשם בסוכה. שימו לב, מעיקר הדין, מרן השולחן ערוך, היה צריך לפסוק כך, אדם נכנס לסוכה כדי לשבת בה, לשעות בסוכה, ולא אוכל, שום דבר לא אוכל, מברך לשם בסוכה. כך לדעת עריף והרמב״ם שתי עמודי הוראה. איך מרן כתב, כמו התוספות והראש, שהם בדרך כלל רבני אשכנזים, שולחים אחריהם, הוא עשה כמותם, שנהגו שלא מברכים, אלא מסעודה לסעודה. ככה המנהג שלנו, ארוחת בוקר, מברכים, צהריים, ערב, סעודה לסעודה, מברכים. אבל סתם אני שואב בסוכה, אנחנו לא מברכים. מרן פסק, שלא כמו עמודי הוראה, באמת זה קשה. איך מרן עזב את עמודי הוראה? הוא כתב בהקדמה שלו, שכל מקום הולך אחרי שתיים מתוך שלושה עמודי הוראה, אז איך הוא עזב אותם פה אצלנו? תופס כמו תוספו הראש. צריך לומר, זה מכוח המנהג. לכן מרן כתב, נהגו שלא לבחים, אלא מסודה לסודה. הרמה הוסיף, וכן נהגו. מה הוסיף הרמה? כתוב, המרן כותב, נהגו לברך, מסודה לסודה. מה אתה מוסיף? וכן נהגו. מסביר ערוך השולחן של הרב אפשטיין, שגם בסוכה של חברו, הוא התארח, הוא אכל לבית שלו, אכל בוקר. הלך להתארח את חברו, יושב שם כמה דקות, גם כאן שם לא מברכים. וכן נהגו, גם בסוכה של חברו, שהוא לא כיוון עליה, לא היה שם, אפילו אחי, אין לברכים, אלא מסודה לסעודה. לא כמו רב הגאון. רב הגאון כותב, שאם אני נמצא בסוכה של חברי, אז עוד פעם מברך, אפילו לא מסעודה לסעודה, מברכים. אומר, הרמל חולק, לא מסכים רב הגאון. וכן נהגו, שגם בסוכה של חברו, זה לא מוכרח. ככה הסביר ארוך השולחן. אפשר להכריח שככה דעת הרמה. אבל ככה מנהג. המנהג שלא מברכים, אלא מסעודה לסעודה. תימנים, שיהיו בריאים, הם נוהגים כמו הרמב״ם, בהרבה דברים. וגם בדבר הזה, סיפרתי כמה פעמים. אני זוכר כשהרב היה רב ראשי לתל אביב. כמה זוכרים את זה? לפני שנת תפשין כפתה, תפשין למד, 50 וכמה שנים. היו מגיעים משלחת של רבנים, של התימנים, בכל חג לבקר אצל הרב. אם זה פסח, אם זה סוכות. בסוכות היו מגיעים בחוף שדרות רוטשילד, שם היה סוכה למטה, והיו מגיעים לסוכה למטה. והרב היה מקבל את הרבנים. היה הרב שלום יצחק הלוי, הרב יוסף צוברי, הרב יחיא אלשיך, תלמידי חכמים גדולים של התימנים. יש להם הרבה רבנים גדולים התימנים, לא רק היום, תמיד היה להם רבנים גדולים. היו באים משלחת של רבנים, היו יושבים בסוכה, מברכים, מבטא תימני, לא יודע איך אומרים את זה, מברכים, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, שגשם מצוטה לציון, אני יושב בסוכה, רב יעונה אחרי מאמן. ואני זוכר, הייתי בחור צעיר, אחרי שהם הלכו, אמרתי, למה אני תאמין? אנחנו לא מברכים רק מסעודה לסעודה. מה, זה לא ברכה לבטלה? איך אתה לא חושש ברכה לבטלה? שאלה יפה, נכון? שאלתי את הרב. אמרתי, לא, עיקר הדין כמו עריף והרמב״ם. עיקר הדין צריך לברך, וכל פעם שחסים בסוכה ושוהים בה, מברכים. אבל נהגו, כמו תוספות והראש, מסעודה לסעודה. רק מנהג בעלמא. כך כותב מרן, שנהגו. ולכן הרב ענה אחרי מאמין. וכמינה, יש מקרים שלא עונים מאמין. אישה מברכת על אולב, על סוכה. יש נשים עיראקיות, אולי היום זה ישתנה קצת, אבל כשהיינו צעירים, אני זוכר, נשים עיראקיות, עקשניות, רק עם עקשנים, אתם יודעים. זה לי טוב, אני אומר את זה. אם מרן לא היה עקשן, לא היה יוצא כל הפי עומר. זה טוב. יש נשים, יש להם עקשנות, מברכים לשב בסוכה, גם שיושבים בסוכה, והם פטורים מהסוכה, מברכים לשב בסוכה. ברוך הבא. חווה. אדם שומע את אשתו או אישה אשכנזיה, אשכנזים מברכים שבע סוכה, אנשים מברכות, יש לו קרוב משפחה אשכנזים, כולנו אחד, אנחנו אחיו לקח אשכנזיה, מה לעשות, והיא מברכת לשבע סוכה, יענה אחרי אמן או לא יענה אחרי אמן? לא יענה אמן. כי דעת הרמב״ם והשולחן ערוך זו ברכה לבטלה. מה היא מברכת? שגרשן מצוטה וציוונו לשבע סוכה, שקרנית, מי ציווה אותך? ואם החסידת בוז'ניץ, מה היא אומרת? שגרשן מצוטה וציווני, ציווני, מי ציווה אותך? שקרנית. לא יענה אחרי האמין. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, אם עונים מברכים או לא מברכים, שבע תעשה. אשכנזי יענה אמין. אשכנזי המברכת, ישנו ואיכל, לא יענה אחרי האמין, לא יתרוג אותו. איך לא יענה אחרי האמין? הרנח הספרדים, שבע תעשה. למה? כי ספק, אמין יתומה. כל העוני אמין יתותמה, יתיתמו בניו. אז זה לגבי אמין. עכשיו כאן לגבי מה שאמרתי לכם. הוא גמר לאכול, יש פה ספק ספקה. מה הספק? שמע, כמו זרוע, אגרות השירי, אגרות מומניות, הפוסקים האלו, מברכים אחרי קיום המצווה. נגד ההלכה. תאמר שלא, שמע, כמו הרמב״ם. עצם השהייה בסוכה זה מצווה. לפי הרמב״ם, גמרתי לאכול, אכל לא אכלתי בכלל. אני בא לסוכה, אני מברך שם בסוכה, שמע, כמו הרמב״ם. ספק ספקה מועיל. למה זה מועיל? לא עבדי נס ספק ספקה ברכות. כך כותב הרב חידה. חיים שאל חלק א', סימן תדבר. אבל זה דאורייתא. אני מקיים עכשיו דאורייתא. אין חובה לאכול. זה מצווה קיומית. אני לא חייב לאכול בסוכה בחול המועיל. או ביום טוב סתם. רק ליל יום טוב אני חייב. אבל סוף סוף, כשאני אוכל, אני מקיים מצוות עשה. מצוות עשה, כדאי להיכנס לספק ספקה, לקיים מצוות עשה עם ברכה, מאשר יקיים עשה בלי ברכה. ולכן, אני חוזר את ההלכה בקיצור. אדם שאכל, שתה, שבע, וגמר לאכול. רוצה לברך, שבסוכה הוא שכח. יש לו מים, ישתה קצת מים. ואז יברך. לפני כן, יברך וישתה מים. אין לו מים, אין לו שום דבר, אפילו בלי מים יכול לברך לשבע סוכה, זה חידוש. לא כמו אבל ישחי והקף החיים. יכול לברך גם אחרי שסיים את כל האכילה והשקיעה, יכול לברך. למה? כי יש פה ספק ספקה. אמרתי לכם על חכם אחד שחלק על הרב, אני פנה למה הוא חולק. הוא מביא חזון לבדיה, למה אתה חולק? כל כך יפה הרב הסביר את זה, ספק ספקה, מצוות עשה, למה אתה חולק? אותו חכם, לפני שבוע, השמיעו לי קטע מהשיעור שלו, שיהיה בריא. הוא אומר, אנשים חושבים שאסור לעלות להר הבית. זה לא נכון, מותר לעלות להר הבית. מה זה אנשים חושבים? מי זה אנשים חושבים? מי זה הרב? הרב אלישי, הרב רויבך, אבא שלי, הרב זעתי, הרב פיינשטיין, הרב קוק, כל גדולי הדור. כולם אנשים חושבים שאסור. הם אמרו שאסור. מה אנשים חושבים? וצערנו הרב יש לו ציבור. אנחנו היום נמצאים בדור כזה משונה, שכל אחד שהוא קצת יודע לדבר, יש לו כבר ציבור של חסידים. אם היה דור ראוי, הרב אמר את זה. אם היה דור ראוי, היה אסור לשמוע את החכם הזה. והוא שחולק על הרב, על הספק ספקה הזה. לא, אין ספק ספקה. גם על סוכה וגם על נעילה, סתם. למה אתה חולק סתם? גם כן, עוד חכם אחד, זה מישהו אחר, חולק גם על ההלכה הזו של עניית אמן. הוא כותב בספר שלו, מי ששומע ברכה מאשכנזיה שברכת על עוליו, או אשכנזיה שברכת כל יום שישי עד הדלקת נרות, אחרי הדלקת הנרות. וואי, זו הלכה מעשית, נכון? ספרדים וחושבים כולם כמו דעת מרן, אבל אשכנזיות כולם עושים ככה. ושומע את הברכת, כתוב בספרים, ברכות יוסף בפרט, הרחנו בזה הרבה, שלא לענות אמין. גם הזה הוא חולק. ולא, שמעת, תענה אמין. למה אתה חולק? הוא אגיד לך, דקה של תורה, מה אתה כועס? אני לא כועס, שיחלוק, אבל עם שכל. א' ב' של שכל, למדנו בישיבות. יעננו בישיבות, אדם שמדבר, מתווכח בלימוד, בלי שכל, לא רוצה בכלל לשמוע אותו. דבר עם שכל, דבר עם היגיון. והיגיון יביא לפניך, והגית אבו ימה ולילה. תורה זה בהגית, אבל זה בהיגיון, זה שכל. מה, סתם אתה חולק? אנחנו הבאנו ראיות. הטור כותב לגבי סימן רש סמך זיין, לגבי ברכת הרהו עינינו. במרוקו, בצרפת, חוץ לארץ, ספרדים ואשכנזים, נוהגים להגיד, הרהו עינינו. הייתי עכשיו זמן האחרון מחוץ לארץ, ופלטתי שם הערבית, אומרים, בפרט במוצאי שבת, בפרט. אומרים שם, הרהו עינינו, עם ברכה, רווחים. שמעתי את החזן מברך, ולא עניתי אמין. שמעתי את זה ממרן, לפני 40 שנה, היינו ביחד בצרפת, עם מרן, ומרן שמע את השליח ציבור שברך הרהו עינינו, מרן לא העיר לו כלום, ככה נהגו בצרפת, טוב, תברכו, לא אמר להם כלום. אבל הרב לא ענה אמין. וגם אני לא עניתי, לא עניתי אמין. איפה ידענו את זה? ארתור, אבי בשם אבא שלו, מי זה? הראש, שהראש כותב, מה שנהגו לברך הרהו עינינו, וסומכים על רב סעדיה גאון, ועוד פוסקים, שמברכים את הברכה הזו, יש מחלוקת, זה שבת, או יום חול, סומכים על המורים שלברך, שמשוכו בנגם. זה גאונים. כך עשרים הגאונים, סעדיה גאון ועוד. לכן המשוכו בנגם. ועם כל זה, כותב הטוב, אבא שלי, אדוני אבי הראש, לא היה עונה מן אמן אחריהם. שימו לי רבותיי, עושים כמו הגאונים, עושים כמו רב סעדיה גאון, לא עושים כמו איזה מישהו. מברכים, כדת וכדין, לפי דעתם, זה הרב שלהם, חוץ לארץ. מברכים כדית. אומר הראש, אני לא עונה אמן. הפוסקים חולקים ביניהם, יש אומרים, צריך לסמוך גאולה לתפילה, אי אפשר לברך, יראו עינינו, זה הפסק בגאולה לתפילה, הוא חושש את הפוסקים האלו, שאולי זה ברכה לבטלה, ולא היה עונה אמן. למרות שיש להם מה לסמוך, בן אברהם אל הרמב״ם. זה שנולד לרמב״ם, שהרמב״ם היה בסוף ימיו, נולד לו את הבן העיקר הזה, רבי אברהם. הרמב״ם נפטר צעיר, נפטר בגיל 67, ותראו כמה חיבורים הרמב״ם השאיר לנו, איזה חיבורים נפלאים. הבן שלו, הבן אברהם, יש לו תשובות, כותב, לגבי אדם שהיה ער כל הלילה, עוד מעט, שנה רבה, יום חמישי, שנה רבה, עכשיו כל הלילה ולומד, והגיע הבוקר, עמוד השחר, לא לברך בחצות, זה מבלבל את האנשים, חקר וחור בחצות, עוד פעם בבוקר התבלבלו, לברך בעמוד השחר. הגיע עמוד השחר, שעה ורבע קודם נצח המה, מברכים, כל ברכות השחר. כותר רבינו אברהם, אם עושים את זה על פי פסיקת רבותיהם, שמעו להם, אפילו אתה ער, תברך המנהגו של עולם. נותן לסכבי מינה, הוא פוקע חברים. מה זה פוקע חברים? הוא היה, כל הלילה היה ער, פוקע חברים, מתיר אסורים, מאיש ערומים, כל הלילה היה מלובש, כל היה בסדר. מה יברך? אומר, זה ברכה לבטלה. אבל הם עושים את זה על פי רבותיהם, אז הניח להם, נדבר על אבא שלו, על הרמב״ם, הניח להם במנהגם, שיברכו ברכות השחר, אפילו שלא יתחבאו בהם, אבל אבא שלו, הרמב״ם, לא היה עונה אמן. זה כותב רבנו אברהם בן הרמב״ם. אבל למה הם עושים כמו רבותיהם? הם אומרים שמברכים, אנחנו מנהג שלנו נגד מרן. דרך אגב, אתם יודעים, מרן פוסק, מי שלא נתחייב מברכות השחר, לא מברך. לא שמעת תרנגול, הוא גם בתוך העיר. איפה יש בני ברק תרנגול? במושבים יש תרנגול. לא שמעת תרנגול, לא יברך. לפי הרמב״ם, לפי השולחן ערוך, אם לא שמעת תרנגול, לא יכול לברך אותו לסחבי בינה. אם הוא לא ישן בלילה, מה יביא הפוקח עברים? מה מתיר אסורים? רק יעשה את המעשה, אז יש חיוב. ככה דעת מרן. המנהג לא כמו מרן והרמב״ם. המנהג שמברכים במנהגו של עולם. מנהגו של עולם שיושנים, מנהגו של עולם שמברכים אותו לסחבי בינה, מנהגו של עולם מברכים. ככה המנהג שלנו. טוב, כאן, אצלן, לא רק מנהג. פה נדבר לגבי עניית אמן. מה כותב רבינו אברהם? שהם עושים כמו רבותיהם, שמברכים כמנהגו של עולם. אבל אבא שלו סובר שלא מועיל מנהגו של עולם. ולכן הוא לא ענה אמן. אבל למה? הם עושים כמו רבותיהם. נו, הכל שכן, במקרים שאמרתי עכשיו. עושים כמו רבותיהם. למה לא תענה אמן? עבור, סליחה. למה תענה אמן? סוף סוף, ספק ברכה לבטלה. נכון שיש אמה לסבוך, אז ראיה יראו עינינו. ראיה מברכות השחר. זה ראשונים. בן אברהם, זה עטור בשם הראש. ועוד ראיה, בתשבץ. הוא כותב, זה היה סוף הראשונים, 600 שנה בערך. כותב בתשבץ. אני זוכר שמרן הגיע לתל אביב, להיות הרב הראשי. התפללנו בשנת תפשין כ"ח או כ"ט. לא משנה לכם, נכון? הגיע לתל אביב להתפלל בכנסת הגדול. מנהל אחרי התפילה הוא רואה את הרב יצחק כהן, עליו השלום, הוא היה שליח ציבור שם, הוא עושה קידוש על היין. הרב שתק, הניח לו. בדרך, הלכו עם הרב, ליוו אותו, הרב שאל, מה עשיתם? הוא אומר, אנחנו נהגנו כמו הרב זיאל. הוא היה הרב הראשי של יפו. כמו אחריו, הרב יעקב משה תודנו, שהיה הרב הראשי בתל אביב. והם הניגו באוהל מועד לעשות קידוש בליל שבת לצורך המסורתיים. יש אנשים מסורתיים, באים להתפלל, ולא עושים קידוש. הולכים אחר כך לים, אחרי משחקים, לא עושים קידוש. תזכה אותם לכל הפחות שיהיה קידוש, אפילו שלא במקום הסעודה, אין להם קידוש. ככה הניגו הרבנים הראשיים של תל אביב. בא מרן אמר, אני משאיר אתכם. את המנהג אני לא משנה. כך כותב התשבץ, שגם הוא השאיר את המנהג, והוא כותב שאם כל זה הוא ואח שלו, מזכיר כמה אחים שלו תלמידי חכמים, מהראשונים, פלוני, פלוני, רבי אברהם, מזכיר כמה שמות, לא יעונים אמן, לפי ההוראה של אבא שלנו. זה כותב הרשבץ, בשם אבא שלו, התשבץ. זאת אומרת, לא יעונים אמן. תמשיכו לנהוג, תמשיכו לעשות קידוש, לזכות הרבים, אבל אל תנו אמן. מה רואים מכאן? שהאמן זה חמור יותר. כמו לגבי ברכות השחר, כמו לגבי שהזכרתי אירוע עננו. תמשיכו במנהג שלכם. בחוץ לארץ, מרוקו, צרפת, תברכו אירוע עננו. או על ההלל בראש חודש. תמשיכו לברך, אבל אל תנו אמן. זה הרבה תפורשות. זה טור, רבן אברהם בן הרבם, ותשבט, זה הראש. אם החכם הזה שחלק על דברינו היה מביא את הראיות והיה דוחה את הראיות, יפה מאוד, דקה של תורה הייתי משעשע בדברים שלו, אולי יש לו מה להשיב, לא להשיב שום דבר, סתם לא כמו שכתב בקוד הסף. למה דלו? תפרש דבריך. אז אנחנו כועסים אנשים שחוקים בלי שכל, בלי טעם, בלי ריח. מה אתה חולק סתם? יש מצע לחלוק? גם לגבי הספק זה כאן שאמרתי, אותו מחבר שאמר על הר הבית, אז אנשים חושבים שאסור, אנשים חושבים, רבותיי, זה כל גדולי הדור, כל גדולי הדור, לא יוצא מן הכלל, כולם, שלום זמן, הרב אלישיב, נכון כבוד הרב, הרב סיפר לי פעם שהרב אלישיב היה מממן מכיסו, משלם את הכסף לשומר בשער של הר הבית, להזהיר כל מי שעולה להר הבית, שלא יעלה להר הבית, נכון? אז אתה, אנשים חושבים, והם אומרים, לא נכון, זה מותר. איפה השכל זה בא להם? איפה הביטחון, איפה ראש העקום הזה שבא להם? ואנחנו עומדים על המשמר וצועקים על זה. חבל שאנחנו לבד. צריך שעוד רבנים שיעזרו לנו בדבר הזה. לאשר את האנשים, שאין להם שכל ישר, לא לדבר בגאווה. פעם הוא אמר, אותו חכם אמר, עכשיו שנפטרו כל גדולי הדור, והוותר אנוכי לבדי, אז אני חייב להגיד. מי אתה? מה אתה? ותר אנוכי לבדי? תבינו מי זה אמר ראש שלהם. לא יודע איך חינכו אותו, באיזה מקום חינכו אותו לכזה גאווה. אז גם משהו חלק פה אצלנו, שלא מועיל ספק סוכה, לגבי סוכה, לגבי נעילה, אתה מדבר שטויות, למה לא מועיל ספק סוכה? יש תמימים, מי שרוצה שולחן ערוך, שני בורה עם שולחן עם הערות, לא משנה מי זה, אני לא אזכיר את שמו. הזכיר, כותב בצד, כמו דיר שהוא שעשו, עשו כמה, כותב בצד, אבל דעת פנוני, מי אתה בכלל מזכיר אותו בכלל? כל אחד שחייבי ספר עם כיכה של זהב יפה, אתה מזכיר אותו? תתעלם אלו בכלל, מדבר שטויות, תתעלם. תבחנו את הדברים, לא סתם לכותב בצד, לכותב ככה תעתיקו. לכן ההלכה למעשה, מועיל ספק סיכה. עוד דוגמה אני אגיד לכם. אתם יודעים, מי שאוכל עוגה, סעודה רביעית, סתם, חייב לאכול בסוכה, אם הוא אוכל שיעור של קבצה. כמה זה קבצה? קבצה בלי כתפתה, נגיד 54 גרם. שוב, גם בהלכה הזו, אני חוזר ואני אומר את זה כמה פעמים, המנהג פשוט, לשער במשקל, לא בנפח, רבותיי, לא להתבלבל, לא בנפח. היה אחד חיבר ספר, להוכיח שצריך לשער בנפח. הוא בא לבית של מרן, עמד בפוסדור, ואמר למזכיר שיש לו ספר לתת למרן. להוכיח שמשערי בנפח, ולא רצה לקבל אותו. ספר בתנה, כיחה יפה, לא רוצה לקבל אותו. אמר לו הרב, אני לא עדיף מרבותיי. רבותיי אמרו לשער במשקל, אני משער במשקל. מי זה רבותיו של הרב? מי זה? רב שירה גאון. הוא נהרג על קידוש השם, רב שירה גאון, לפני 950 שנה. הוא כותב מפורש, שחכמים שיערו את הנפח, מדדו את זה במשקל, ומשערים במשקל. הרב המגיד, פרק א', מלכות תירובין, הלכה י' א', כותב מפורש בשם תשובות הגאונים, שמשערים במשקל. נו, יש לנו גאונים, הרוויה, ספר הרוקח, אלו ראשונים כמהלכים, הם קודמים שערים במשקל. פתח הדביר, לפני 160-170 שנה, היה חבר בדין עם הרב פלאצ'י, מעריך בזה הרבה מאוד, ממש עריכות כמה עמודים יש בזה. הוא גם הוכיח שצריך לשער במשקל. ככה הרבה אחרונים, ראיתם פעם בספרים של רב חיים פלאצ'י, שהוא כותב נפח, מועד לכל חי, כל השרים שלו, לכל סוכות שהוא כותב, שום דבר, תמיד משקל. הבן איש חי, תמיד משקל. הרב חידה, תמיד תופס משקל. פעם אחת הוא רמז איך משערים משקל, אז מה גם נפח, אבל תמיד הוא כותב משקל. כל הגדולי האחרונים כתבו כולם משקל. כפחים כותב, נהגו לשער במשקל ואין לשנות, רבותיי. למה כתב את זה? כנראה גם בזמנו היה בבני ברק, איזה אנשים שרצו ככה לחדש, ופרסמו נפח, נפח. אחר כך מוצאים כל מיני הקלטות, זה לא נכון, צריך נפח, לא במשקל, ותוקפים אותי. אני אמרתי בנפח, סתם במשקל, תוקפים אותי. למה אתה תוקף? תראה, קראת הרב שירה גאון, ספר הרוקח, רב המגיד, תשובות הגאונים, כל זה קראת בפנים, סתם אתה חולק, סתם. וגם מנהג ככה, מנהג תמיד ישאר במשקל. לכן לא להתבלבל, רבותה, לא להיבהל. תעשו כמו שמרן עשה. מרן ושלום הזל מהם, כל הגדולים, גם הרבה, הרבה כותב ככה, שמשארים במשקל. כל המקומות כולם, קודם כולם במשקל. אמרתי שכפחים כותב ואין לשנות, ככה מינה ואין לשנות. אם כן, אדם אוכל קבצה עוגה, צריך לאכול בסוכה, אבל לא מברך. כשהוא אוכל לחם קבצה, אז זה אכילת קבע, ואז הוא מברך. עוגה זה לא אכילת קבע, אז אם הוא אכל 50 גרם, 60 גרם עוגה, אפילו 100 גרם, לא מברך. אבל אם הוא קובע סעודה על העוגה, עכשיו סעודה רביעית, לוקח כמה חתיכות של פיצה, אומרים שזה מזנות, שיברר אם זה נכון. יטעם את העיסה לבד, אם יראה את הטעם של החלב, טעם של המתיקות, אז זה מזנות. אין טעם, זה אפילו מוציא. למה לא יתולד דיים, למה לא יחם מוציא? זה מוציא גמור. אבל אם זה מזנות, אם הוא אוכל כמה פיצה, ויש בזה שיעור ש-162 גרם. יש לו משקל קטן בבית, ישקול יראה, צריך לברך, בקעת נשאר בסוכה. נכון שלגבי על נטילת ידיים ולגבי ברכת המוציא לא מברכים המוציא בנטילת ידיים אלא בשיעור של 216 גרם, זה שיעור קביעות סעודה. עין בית דרם, 72 דרם, כל דרם זה 3 גרם, אני אומר את זה בקיצור פה, לא בזה אריכות, כל דרם 3 גרם, 72 דרם, כמה זה הוצא? תעשו חשבון, 216 גרם, זה קביעות סעודה. אדם אוכל שיעור כזה, מברך המוציא, בקעת המזון, נוטל ידיים, בלי ברכה, אבל נוטל ידיים, חייב אותו לידיים. טוב, זה לגבי בקעת המזון, המוציא, את ידיים. לגבי לשם בסוכה, זה דאורייתא. שם בסוכה, זה מצווה דאורייתא. כאן, מועיל ספק ספיקה. מה ספק ספיקה? גינת ורדים כותב, שאדם אוכל עוגה 54 גרם, זה כמו לחם, וצריך לברך לשם בסוכה. מה הנחידה? מביא את הגינת ורדים וחולק עליו. לא נכון. אנחנו צריכים לאכול שהוא קביעות סעודה בעוגה. רק אז מברכים בשם בסוכה. אבל על שיעור שקבצה בעוגה לא מברכים בשם בסוכה. זה גינת ורדים. קיית חנה דוד, גם כן, אחד מגדולי רבני מרוקו, גם הוא כותב שמברכים רק בקביעות סעודה. על קבצה לא מברכים. גם פה יש ספק סיכה. אולי כמו הרמב״ם, הריף והרמב״ם, עצם השעות בסוכה זה מצווה, וכי בשב בסוכה, ואולי, אפילו לא כמו הרמב״ם, אולי זה כמו דעת גינת ורדים, אבל המנהג, מי שישים לב בלשון של החידה, מנהגו שלא מברכים ישב בסוכה, אלא מקובע סעודה על העוגה. זאת אומרת, מנהג, יש פה ספק סיכה, אבל נגד המנהג, המנהג לא מברכים, ככה הלכה. אדם שאוכל קביצה, עוגה, באגרם וכדומה, לא מברך ישב בסוכה, אבל כשאוכל 162 גרם, זה לא קביעות סעודה רגיל, זה פחות, אבל זה מחלוקת. מה השם של רש"י? שלמה. שלמה זה 4 אותיות. מה הרמב״ם שם שלו? משה. 3 אותיות. לפי הרמב״ם, שלושה כזיתים, זה שיעור של קביעות סעודה. יש, זה יוצא, בקיצור אני אומר את זה, 162 גרם. זה לפי הרמב״ם. לפי משה, לפי רש"י, שלמה, 4 אותיות, צריך לשער 4. 4 ביצים, כמה זה יוצא? יוצא 216 גרם. חוששים, מיני ברכות, המוציא בקעת המזון, חוששים למדע אמר הזה. אבל לגבי לשם בסוכה, שזה דאורייתא, שמה כמו הריף והרמב״ם, על כל, אנחנו מברכים על כל ישיבה בסוכה, שמה כמו הגינת ורדים, שגם כזית או גם מברכים, ושמה כמו, כמה זה שעור שקביעות סעודה, 162 גרם, יש פה 3 ספקות. ולכן כתוב בקוט עוזב, אדם שאוכל עוגה, פיצה, בשיעור של 162 גרם, יכול לברך, לחילה, לשב בסוכה. למה? ספק סוכה בקיום מצוות עשה דאורייתא. זה לא סתם ספק סוכה בברכות, זה דאורייתא. תראו איך שהרב מסביר, שפוסק הלכות, הרב מסביר את זה בטוב טעם. לא סתם הפסקים של הרב התקבלו ברוך השם בכל העולם. ואני נמצא בעולם. אפילו הייתי באוקרניה, ברוסיה, גם שם, יש שם קפקזים במוסקבה, שם לומדים שיעור קבוע בקוט הזה. גם אשכנזים, אצל הרב לזר, רק אמר לי, הוא מכין שיעורים בקוט הזה. ברוך השם, הפסקים של הרב התקבלו. למה? למה התקבלו? הרב כותב בשכל ישר. תשבחו, הוא סייע בידו, סייעתא דשמיא. לא מחפש קידושים, רוצה לחדש עכשיו. לא, נפח, נפח, זה יותר יפה, נפח. מה אתה מחפש קידושים? איך הוא אמר? אני לא עדיף לה מרבותיי. ככה פסק החכם בעזרתי, ככה פסקו גדולי הדור הקודם, ככה אני ממשיך בדרך שלהם. רואים את הדרך של הרב, דרך נכונה. לכן הרב זכה לסייעתא דשמיא, הפסקים שלו התפרסמו בכל המקומות. אני הולך לתת שיעורים גם בארץ, גם בחוץ לארץ. אני רואה על השולחנות ספרים. מה אני רואה? הספרים של הרב. אולי בשבילי הם עושים את זה, להראות לי כאילו כבכל, אבל לא, לא נראה. נודעים. הייתי עכשיו, ביקור האחרון שלי, הייתי באיזה מקום, כולל אשכנזים, בלוס אנג'לס, שם ביקרתי. כולל אשכנזים, ליטאים. כולל גדול. אני בא לשם, הופתעתי לראות כל הספרים של הרב. טוב, לא למדו בפונוביץ'. כל הספרים של הרב נמצאים ככה מקום מרכזי בספרייה שלהם. ואמרתי להם שיעור, ראיתי שהם בקיאים והם בעומר, הקשו עליי, אבל הרב לא כותב ככה וזה וזה. תרצתי להם, עוד קושיה. כולם ניטאים, ראש הכולל, כולם, תמתי חכמים חשובים, הם פיקחים אשכנזים, נכון? יש להם שכל. ברוך השם, היו יודעים, יודעים. איך הרב זכה לזה? שגם האשכנזים, גם הספרדים, הרבה אשכנזים חזרו בתשובה, כן? מה שהיה גם הם חזרו בתשובה. איך הרב זכה לזה? שהפסקים שלו התפרסמו בכל המקומות, וכמה שהם ניסים לחבות את האור של הרב. מוצאים כל מיני ספרים, מנהגי מרוקו, עטרת שלמה, דברי שלום ואמת, כל מיני ספרים כדי לעקור את הפסקים של הרב. לא הולך להם, שום דבר. התורה של הרב, תורת אמת היא. מנסים להחזיר את זה, מנהג זה, זה מנהג זה, מנהג זה, שום דבר לא הולך להם. התורה של הרב היא תורת אמת. הרב כתב את זה לשם שמיים, וכתב את זה עם שכל ישר. לכן, חזקים וברוכים, נמשיך כולנו בדרכו של מרן. דרך של מרן זה דרך ההלכתית, זה בעיקר. מה שהרב הקים תלמודי תורה. מה שהרב הקים סמינרים, הקים כל המוסדות מטעם ש"ס, שמה הרב עשה את זה? שיוכלו בדרך, דרך האמיתית, דרך שמרן לבית יוסף. לכן אנחנו נמשיך בדרך הזו רבותיי. לא נסתה, ימין ושמאל. נלך בדרך שמרן, קדוש ברוך הוא יעזור. שזכותו של מרן הגן עלינו אלף המגן. נזכה כולנו לסוף הסמכות, לישעות ונחמות, נזכו לשנים רבות, למות וטובות, חג שמח, שנה טובה ומבורכת.
1: הרב יישר כוח,
0: וואו. בסדר היום?
1: שיעור.
0: מה דיברתי בקושי?
1: הרב, הולך חזק חזק.
0: שוקע, זה ברד הזה.
1: כן, כן. ראש העיר, ראש העיר.
2: כשהוא אומר, צער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כך בנו היום תורה שנאמר אדוני החפץ אמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר גדל והתקדש שמרבה מעלמה דברה כאורותי והמליך מלכותי והשמה פוגעני ויקרי משחה היכון אם הם יכולים לחיד לכל בית ישראל מרגל לנו הקרי ואם הוא אמן יש שמרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך ושתבא ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמד הקודשה בריחו לילה מכל בחטא שירתה תשבחתה ונחמתה אדם ימלמה ומואמן על ישראל ועל הבנה ותמידיון וכל תמידי תמידיון דסקים באותר קדישת עדי ואתרה עדי וכל אתר ואתר יעלן על הון חון חינה וחיזה וחמה מי קודם הרי שמיה והרב ומואמן יש על המרבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה שרבה ופועה גולה שחבך פרה ורווח והצלה לן כל עמו ישראל ומואמן שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ומואמן

0: Ja.
1: Ich muss schon dünn sein, danke.

0: ורבותיי, קלקדוש ונכבד, עניין האמונה והביטחון בהשם. מה זה עניין האמונה והביטחון בהשם? אומר לנו הגאון, הצדיק, הרמב"ן, רבי משה בן נחמני, אומר שהאמונה והביטחון בהשם זה גם לרשעים וגם לצדיקים. והבוטח בהשם חסד הסובבנו, אני אקרא לכם את לשונו הטהור, איך הוא אומר את הלשון הזה, בטח בהשם ועשה טוב. כלומר, אף על פי שאין בידיך מעשים טובים, ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח באדוני, כי הוא בעל הרחמים, וירחם עליך. כי עצם הביטחון ממשיך לאדם ישועות, כמו שנאמר ורחמיו על כל מעשיו. רוצה לומר, צדיקים ורשעים. ואמרו בשעה שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלה אני מראשי, קלה לי מזרועי. על כן אמר בתחילה
1: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.
3: שמח, שמח,
1: הביתה! ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. חג שמח מערוץ 2000.

חג שמח מערוץ 2000. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, אנחנו מתחילים את השיעור של

0: מתוך הספר של מתוק האור על על הלל, ובקטע הראשון על לא לנו השם לא לנו כי לשמך תן כבוד. אז בספר הזה הבאנו סיפור מעניין, כשהיה, מי שזוכר, את הפיגוע במלון פארק בנתניה, בליל הסדר היה פיגוע, נהרגו שם הרבה אנשים, זה היה נורא והיום. אז אחרי הפיגוע הזה הלך הרב קולודצקי, חתנו של רב חיים קניבסקי, חול המועד, הוא היה אצל הרב אלישי, ושאל אותו על מה לחזק את האנשים, אנשים שבורים, כזה פיגוע בליל הסדר. אז הרב אלישי אמר לו, תעורר על לתת כבוד להשם. אז מה זאת אומרת, מה הרב מתכוון, מה לתת כבוד להשם? אז הוא אמר לו, תעורר על זה שכשהתפילה מתחילה בשבע, כולם צריכים להיות בשבע עם תפילין כבר. זאת אומרת, לבוא רבע לשבע, להניח תפילין, להגיד קורבנות כמו בן אדם, ואחר כך להתחיל. וזה כבוד השם. ולצערנו הרב, זה לא כל כך... מי שרוצה להתחזק, אז הנה יש לו כאן כיוון של מה זה כבוד השם. יש תפילה, אתה לא יכול לבוא כמו איזה... והרב אלישי הוסיף לו, אולי זה לא הרב אלישי הוסיף, אבל זה סיפור אחר. היה יהודי שאבא שלו נפטר צעיר, והוא פחד מאוד, כי גם במשפחה היה כמה פטירות של אנשים צעירים. אז הוא בא לרב אלישי לשאול במה להתחזק, אז הוא אמר לו לבוא בזמן לתפילה. הוא אמר לו שבעיראק היה הרבה אנשים שחיו חיים ארוכים, ולא כי היו תלמידי חכמים, אלא היו מקפידים לבוא בזמן לתפילה. דרך אגב, מה? כן, נכון. ודרך אגב, בפתח תקווה, אני התפללתי בבית הכנסת מקור חיים, שהיה בית כנסת של יקים, ואחרי זה, אבא שלי נפטר עוד לפני שהתחתנתי, ואחר כך התחתנתי, עברתי לבני ברק וזהו, אבל ליומים התפרסם בעיתונים בפתח תקווה, עיתונים מקומיים, שהרבה אנשים שם בבית כנסת הזה, חיו חיים ארוכים מאוד. ותלו את זה בזה שבבית כנסת הזה אף פעם לא דיברו בתפילה. יקים. לא דיברו בתפילה, וגם באו, אני זוכר את הזמנים האלה, באו בזמן. היה בסך הכל שלוש מניינים בבוקר, אחד בחמש וחצי בבוקר, אחד בשש ואחד ברבע לשבע. אבל אף אחד לא בא מאוחר, לא היה דבר כזה. באו בזמן. זה צריכים לדעת, מה? על כל פנים, זה כבר התוצאות שאנחנו אוהבים לדבר עליהן, אבל מצד כבוד השם, כבוד השם, אתה בא להתפלל, לפני מי אתה בא? אתה בא וזה, אתה תופס טרמפ על המניין, כאילו זה לא... לא יפה, צריכים לעשות מאמץ, כן. צריכים לעשות מאמץ. יש כאן עוד הרבה דברים שמלוקטים מתוך הזה על ההלל, כדאי לראות, זה דברים יפים. ויש לדון מה ההבדל בין גילה לשמחה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. מה ההבדל בין גילה לשמחה?
1: גילה זה יותר חיצוני כזה, לא?
0: ושמחה זה יותר פנימי. אתה עושה את זה עם הידיים, אז זה בסדר, אבל עכשיו תשכנע אותי.
2: מישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו.
0: נו.
2: כל ביטוי זה יותר מהקודמים.
0: אז אני שואל, אז מה?
2: יגילו זה הכי הרבה.
0: אז הרב הגאון מווילנה אומר ששמחה זה הנאה פתאומית בת חלוף, גילה זה הנאה שהולכת על הרבה זמן, מתמשכת. לכן הוא אומר, זה היום עשה השם. אז קודם כל נגילה. נגילה. יהיה שמחה כל הזמן. ואתה יודע למה? כי כל יום יהיה חידוש של השמחה, ונשמחה בו. וכל יום יהיה חידוש של השמחה, שהשם מגלה לנו עוד סודות התורה ועוד סודות התורה. אז ממילא נגילה, ולמה נגילה? כי נשמחה בו. יהיה לנו כל הזמן עוד ועוד גילויים חדשים בתורה.

0: שמחה זה רק פנימי שלא רואים את זה בחוץ, ובילה זה שיש לזה גם בישול חיצוני. זאת אומרת, זה כל כך חזק שרואים את זה גם בפנימי.
1: טוב. עכשיו אומרים את זה על ססון בשמחה, ססון
2: בשמחה.
3: מה ההבדל
2: לסוס
3: לרגיל ולסוס שלא תביא את זה על ססון? ססון בשמחה. את זה השארנו לך. אתה תגיד לנו שבוע הבא, מה ההבדל? הלאה. עכשיו אנחנו מתפללים ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום. גם אצלכם אומרים את זה? את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, בשמחה ולססון וכו' וכו'. מה זה ועשיינו? תרומם אותנו. ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך. מה זה? שילווה אותנו לכל השנה. כן, יפה. אבל מוריי ורבותיי, מה מה? להטעין אותנו מסע. יש פירוש יפה של השפת אמת. הוא אומר, וזכור את בוראך בימי בחורותיך. מה זאת אומרת? וזכור את בוראך על ידי הימים שאמרת אתה בחרתנו. בימי החול, במה תזכור את בוראך? על ידי בחורותיך, שאמרת בימים האלה אתה בחרתנו, הימים של היום טוב, הם יחזקו אותך לכל השנה. ואם כבר הזכרנו את זה, אז יש לי שאלה, אתה בחרתנו, למה בשבת לא אומרים אתה בחרתנו? רק בימים טובים. בראש חודש אומרים ראשי חודשים לעמך נתת, בשבת אומרים תיקנת שבת רצית קורבנותיה. מה?
2: כי השבת היא עוד?
3: כי השבת היא קדושה מאליו, והראש חודש גם? לא.
2: שבתיות אולי?
3: מה?
2: שבתיות.
3: אז מה? ראש חודש זה לא. המועדים יקשו על ידי
2: החביב. סיבת
3: הכל השני... מוריי ורבותיי, אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, פשוט מאוד. מתי קיבלנו את ראש חודש? במצרים. מתי השם בחר בנו? בהר סיני. אם ככה... אז ראש חודש עוד לא בחר בנו, אז אי אפשר להגיד, אתה בחרתנו. שבת מתי קיבלנו? במראה. מתי השם בחר בנו? בהר סיני. אז אי אפשר להגיד, אתה בחרתנו. רק בחגים, גם ראש השנה, יום כיפור, שזה קיבלנו כבר במעמד הר סיני, אז אפשר להגיד, אתה בחרתנו מכל העמים.
4: פסח לא קיבלנו
3: בצד? פסח?
4: קורבן
3: פסח, כן. יום טוב? זה נמצא בעמוד 40. העבורת הזה של רבי יוסף חיים זוננפלד.
1: כל פעם ביציאת מצרים, שכל מלאכה לא תעשו.
3: זה היה לפסח מצרים.
2: ורב עדיין לא אמר מה זה ועשיינו.
3: לא, עשיינו, זה הכוונה שיהיה לנו את הברכה לכל השנה. את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון. שיהיה לנו. אז יש אפשרות להגיד ועשיינו מלשון נסיעה, שניקח את זה איתנו. יש אפשר להרים אותנו עם זה, שנתרומם על ידי זה. עכשיו, מה זה אתה בחרתנו מכל העמים? אהבת אותנו ורצית בנו. בחרת, אהבת, רצית. מה ההבדל משלושת הדברים האלה? אז ככה, בסידור הגרו הוא מביא דבר נפלא. לבחור, אומרים לך, תראה, יש לך פה מכונית, אתה רוצה לקנות מכונית, כן? יש לך פה מכונית, היא דווקא נוסעת טוב, אבל היא אוכלת דלק. זאת לא אוכלת דלק, אבל אתה יכול להגיד עד 80 קמ"ש. אתה בוחר באחד משניהם. מה אתה בוחר? את זה שיש לו פחות חסרונות. מה שיותר חשוב לך. זה נקרא לבחור. לבחור, אני לא צריך לחשוב שזה טוב בכלל. רק זה הכי פחות חסרונות, אני גם לוקח את זה. יש דבר שנקרא אהבה. מה אני אוהב? דבר שמסתדר לי, שהוא מתאים לי. את עצמי אני אוהב, את הילדים שלי אני אוהב, חברים מסוימים אני אוהב. למה אני אוהב אותם? הם משדרים על אותו גל כמוני. הם חושבים כמוני בהרבה דברים, אני אוהב אותם. יש אבל דבר שלישי, וזה נקרא רצון. לרצון יש גבול? אין לו גבול. הרצון הוא לבלוע את העולם. רצון אין לו שום גבול. ולכן, אומר הסידור הגרו, אומר ככה, אתה בחרתנו מכל העמים, זה היה במצרים. בחרת אותנו. למה בחרת אותנו? הרי עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. אבל היה לנו פחות חסרונות מאשר להם. אז בחרת. הגענו להר סיני, ואז כבר אהבת אותנו. אבל אחרי זה עשינו את העגל. ואז רצית בנו. ואז רצית בנו. למרות העגל, רצית בנו. זה כבר הדבר היותר גדול. וזה רצון תמיד בא אחרי בעיות. הוא מביא שהרצון תמיד בא אחרי בעיות. למשל, זה ההתחלה בעמוד 37,
4: 38.
3: נתרצו הצדדים, כן.
0: זה לא חייב להיות בעיה, זה צורך מסוים, שיש צורך כלשהו, אז יש רצון לפתור את הצורך.
3: היי, רגע, רגע. מה היה בחג הסוכות? ענני הכבוד חזרו. אחרי מעשה העגל, ענני הכבוד חזרו בחג הסוכות. זה נקרא ורצית בנו. רצית בנו, למרות הכל, רצית בנו. וזה יותר מאהבה. לכן יש את שלושת הדברים. אהבת אותנו ורצית בנו.
4: שלושת החגים.
3: כן. יפה, זה כן, זה הגוי. אבל חוץ מזה אני אגיד לכם עוד משהו, שהעניין הזה של סוכות, שחזרה השראת השכינה, הוא הרבה יותר רחב. אני רוצה להזכיר משהו. גמרא אומרת, מסכת סוכה, גמרא אומרת שבסוכות השכינה שורה על הסוכה, שנאמר יפה, זה אני הולך לדבר, אבל לפני כן אני רוצה להביא את הגמרא. הגמרא אומרת מסכת סוכה, סוכה ישנה. מה הדין סוכה ישנה? מחלוקת בית הלל בית שמאי. מה זה סוכה ישנה? שעשה אותה יותר מ-30 יום לפני החג, והוא לא כיוון לשם החג. אז לפי בית שמאי, לא טוב. לפי בית הלל, זה בסדר גמור. מאיפה בית שמאי לומדים, שכתוב שמה, סוכות להשם, משהו כזה, איך? או, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים להשם. אז אתה רואה צריך להיות לשם, לשם סוכה? לכן בית שמאי פוסלים. אומרים בית הלל, לא, לא, לא, זה הולך על רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שהסוכה יש עליה השראת השכינה, ולכן זה כתוב להשם. אבל זה לא פנוי ללמוד שצריך לשאת לשם סוכה. עד כאן. עכשיו ממילא בא רב חיים קניבסקי ואומר, בפרשת ראה, הנה יש לכם חומשי דברים, יש לכם. פרשת ראה, בסוף הפרשה יש את שלושת הרגלים, ממש בסוף הפרשה, פרק תזיין פסוק, פרק תזיין פסוק א', מתחיל פסח. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. ואז הוא אומר לך, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו. יפה, איפה תעשה? במקום אשר בחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מגיע חג שבועות, הוא אומר, תעשה קורבן. איפה תעשה? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, שם תסבח את הפסח בערב. הלאה. עכשיו נעבור לשבועות. בשבועות, בפסוק י' א', הוא אומר, ושמחת לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מגיע לסוכות. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. הוא לא אומר לשכן שמו שם. אז רב חיים קניבסקי אמר, בגלל שבסוכות על כל סכך שורה השכינה. אז אי אפשר להגיד שהשכינה שורה רק במקום ההוא. על כל סכך שורה השכינה. זה אשר רצית בנו. רצית בנו.
4: איפה יש
0: שונים? למה בפסח כתוב פעמיים?
3: לשכן שמו שם. במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. בסוכות כתוב, במקום אשר יבחר השם אלוקיך.
0: זה פסוק ב',
3: ועל פי זה, על פי זה רבותיי, אמרתי פעם, או ראיתי פעם באיזשהו מקום, שגם סוכה בחוץ לארץ, יש לה דין של קדושת ארץ ישראל. והרמז לזה, המשנה הראשונה במסכת גיטין. מה הגבולות של ארץ ישראל? במערב, ים. במזרח, רקם. בצפון, אקו. בדרום, אשקלון. ראשי תיבות, ארי. אקו, רקם, אשקלון, ים. דירת ארי, יש לה דין של ארץ ישראל. זה הגבולות של ארץ ישראל. גם אם היא נמצאת באוסטרליה. אבל הקדושה של הסוכה, יש עוד דבר. כתוב מה המצווה לעשות בסוכה? לישון, לאכול.
4: לטייל.
3: אני, היה לי סוכה בקומה שלישית, כשר לברכה. שבעה על שבעה. אני, עם כל הגודל שלי, להיכנס, נכנסתי, לצאת רק עם פומפה. איך אתה אומר לי, אתה רוצה לטייל שם? איפה אני מטייל? אבל באמת, הטיול של בלשון חזל זה לא הטיול שלנו. טיול שלנו זה לצאת לאיזה מסע. בטיול של בלשון חזל, הכוונה לפגר. שאין לך מה לעשות, זה נקרא שאתה טייל. הטיילים, כמה פעמים חייבים לפקוד את נשותיהם, כתוב בסימן ר' מ'. טיילים, זה אנשים שלא עושים כלום. אז אצל אמא שלי במטבח היה כתוב שלט. אם אין לך מה לעשות, אל תעשה את זה כאן. צא מהמטבח, אל תפריע. ובסוכה צריכים לתלות שלט, אם אין לך מה לעשות, תעשה את זה כאן. איפה עוד אפשר לתלות שלט כזה?
2: בבית כנסת.
3: כי גם בבית כנסת, כל רגע שאדם נמצא בבית כנסת, זה מצווה. אותו הדבר סוכה. יפה.
1: יש כאלה כמו גלות, כביכול. מצד שני, לפי המהלך הזה, יש לזה קדושת ארץ ישראל, אז מתאים
3: למצחק. טוב. מוריי ורבותיי, וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו, כנס מירכתי הארץ. טיפלנו בזה בשאלה הזאת כבר שבוע שעבר. מה ההבדל בין פזורנו לבין נפוצותינו? אז הנה עוד פירוש.
2: עמוד
3: 39. יש בינינו אנשים שגרים בניו יורק, לונדון, מקסיקו. אלה גרים בין הגויים. אבל יש גם את גלות עשרת השבטים, שאיפה הם נמצאים? בלחלך וחבור, הם לא בין הגויים. לכן הוא אומר, קרב פזורנו מבין הגויים. אמרנו את זה שבוע שעבר. ולפוצתנו כנס מירכתי ארץ, זה עשרת השבטים. פירוש נוסף, שמת לב פעם שאתה נכנס לבית כנסת של עדות המזרח, אתה שומע שירה בערבית. אתה נכנס לבית כנסת של אשכנזים, אתה שומע שירה אירופאית. מה קרה כאן? ברור שהייתה השפעה מהחוץ על פנימה. אלה היו בין הערבים, אז המוזיקה מושפעת משם. אלה היו בין הנוצרים, המוזיקה מושפעת משם. זה, אין בכלל שאלה כאן. עכשיו, זה גרם, גם המוזיקות הן שונות, וגם כל מיני מנהגים שונים יש. ונהיינו כמו אלף עמים. זה לא כמו זה, זה לא כמו זה. אז הוא אומר, וקרב פזורנו מבין הגויים, קודם כל תעשה שיהיה שלום, שיהיה אחדות בעם עצמו. ואז, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. בין הגויים שאנחנו נמצאים, אז כל אחד יש לו את ההשפעה מהסביבה שלו. אבל בנוסף לכך, אחרי שיהיה האחדות בין עם ישראל, אז אפשר יהיה לעשות ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, משם לארץ ישראל. ולתיתך עליון על כל הגויים. כך כתוב בפרשת כי תבוא, אבל מה שנוגע לתפילה, שלח הרב בן ציון סנה, שבכלם אמרו שהמילים האלה הכוונה לברוממתנו מכל הלשונות. מה זה ורוממתנו מכל הלשונות? אומר הקדוש ברוך הוא העניק לנו כזו רממות שבשום לשון בעולם אי אפשר להודות עליה. אי אפשר להסביר באיזה רוממות הוא שם את עם ישראל. זה באמת ככה. באמת ככה. לא יאומן כי יסופר. אתה הולך ברחוב בבני ברק. אתה לא יכול ללכת ברחוב, אין מקום. ומה האנשים עושים? מוציאים כסף על עולבים, על אתרוגים, 300 שקל, 500 שקל, תח, עולב 180 שקל. ולא תגיד אנשים עשירים. רוצים, איפה זה? זה משהו לא נורמלי. זה באמת, רוממתנו מכל הלשון. אי אפשר לתאר את הרוממות שהשם נתן לעם ישראל. איך נראה החגים שלהם, איך נראה החגים שלנו.
5: גלקסיה אחרת.
3: ממש.
5: ממש גלקסיה אחרת.
3: כן.
5: לא עולם
3: אחר,
5: גלקסיה.
3: אצלנו ראש השנה, יום דין, נופשים לבן, הולכים בית כנסת, כל היום בבית כנסת, יום כיפור, נגמר זה, מתחיל סוכות, תפילות שעתיים שלוש כל בוקר. אצלהם ראש השנה, מתנשקים עם כל אחד ברחוב, שותים, איך קוראים לזה, אני יודע מה. בשביל לשכוח את הצרות, ככה זה נראה. עכשיו, אני לא יודע אם אצל הספרדים יש, אבל אצל האשכנזים, בחזרת השץ במוסף, גם בראש השנה, יום כיפור, וגם בחגים, אז שמגיעים לבתחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים, מוסיפים שם קטע, ותערב לפניך עתירתנו. אין לכם את זה?
0: לא, כי אצלהם אומרים ברכת כהנים כל השנה.
3: אז מה?
0: אבל תערב זה קשור לברכת
3: כהנים. כן?
0: שהייתה רק ברגולים, אז...
3: ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקורבן. אנא רחום ברחמך הרבים, השם שכינתך לציון עיריך, וסדר העבודה לירושלים, ושם נעבודך בעירה, כי ימי עולם מוכשלים קדמוניות, ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. אז פירוש יפה מאוד, יש בספר של הרב פנחס הירשפרונג, פעם דיברתי איתכם עליו כמה פעמים. הרב פנחס הירשפרונג היה גר בקנדה. לפני כן הוא בא, כרגע אנחנו בעמוד 43. הוא היה גר בקנדה, הוא היה גאון הגאונים, ידע הכל בעל פה, כמו רב חיים קניאבסקי כזה. וככה סיפרו שבאמת היה מגיע לרב חיים קניאבסקי, הם היו מדברים בקודים. הוא אומר לו זה דף זה, והוא אומר לו זה דף זה, וככה היו מדברים, קושיות תירוצים. אבל הוא אמר, יש ספר שהוציאו ממנו, אז הוא אמר דבר יפה מאוד, הוא אמר, מה הכוונה בסדר העבודה לירושלים? כולם יודעים שכשיש לך חטאת ועולה, מה אתה מקריב קודם? חטאת. למה? קודם? קודם? תגיד בלשון של חז"ל. קודם פרקליט, ואחר כך דורון. פרקליט זה החטאת, צריך לסדר את העניינים. סידרת את העניינים, עכשיו אתה יכול להביא דורון למלך. לכן קודם מביאים את החטאת, ואחר כך את העולה. זה תמיד, זה הסדר. חוץ ממקום אחד שכתוב בקורבן יולדת, שם כתוב קודם את העולה, וזה אחד לעולה ואחד לחטאת, וגם שם זה רק למקרואו. יפה. בקורבנות שאנחנו אומרים בבוקר, מה כתוב קודם? בקורבנות שאנחנו אומרים בבוקר, מה אומרים קודם? עולה. למה? כי אתה רק קורא, אז למה לא תקרא את העולה קודם? אתה לא מבין. יפה. לכן הוא אומר, ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקורבן, אנא רחום ברחמך הרבים, השב שכינתך לציון עיריך, וסדר העבודה לירושלים, שם יהיה לפי הסדר. עכשיו אנחנו אומרים לא לפי הסדר. אז תעשה שיהיה כבר לפי הסדר.

0: עכשיו יש כאן מאמר יפה מהרב בן ציון סנה, אומר, אדם עבר ראש השנה, יום כיפור, אתה יודע, אתה, באמת יש לך רצון, אתה רוצה, אבל תח, למחרת זה כבר, יורדים חזרה, ואז מגיע סוכות. עוד פעם, מה הנקודה כאן? אז הוא מספר סיפור יפה, הסיפור הוא הרב רבי אפרים לונדנר, היהודי הזה היה חסיד גור, בסוף ימיו הוא היה גר ברמת גן. הרבה חסידי גור היו הולכים לבקר אותו, אני גם זכיתי לראות אותו, פעם אחת דיברתי איתו אפילו. מה? מה לא? אז אחד הסיפורים היפים שהוא סיפר, בגיל 17 בערך, הוא נורא רצה לנסוע לאדמו"ר האמרי אמת. עכשיו בחור באירופה, האמרי אמת היה כמו... הוא נורא רצה. קיצור, בסדר, הוא נוסע. עכשיו, הוא היה גר בעיר בנדין. בעיר בנדין, מי היה הרב? גיסו של האדמו"ר. אז הוא בא להיפרד מהרב לפני הנסיעה, אמר לו, הרב, יש לי כמה מכתבים למסור לאדמו"ר, אז בבקשה, אני אתן לך את זה, תביא לו. אומר, אם היית נותן לי מיליון דולר, זה לא היה כמו עולה. עכשיו, יש לי כבר דיבור עם הרבה. יש לי כבר, לא סתם אני בא, יש לי. הוא אומר, שמתי את זה בכיס האחורי, נכנסתי לרכבת, הרכבת היה כמו מסדרון, ואז נכנסים לחדרים כאלה, כי זה היה נסיעה ארוכה מאוד, 17 שעות אני חושב. הוא אומר, נכנסתי לחדר, ואני עושה חשבון לעצמי, אני לא ארדם, אני חייב לשמור על המכתבים. עכשיו, הוא אומר, אדם עשוי למשמש בכיסו כל רגע ורגע, הוא אומר, ככה זה היה. אבל פתאום תפסתי את עצמי מתעורר. דבר הראשון שעשיתי כשהתעוררתי, שמתי יד על הכיס. אין כלום. הוא אומר, הייתי כמו משוגע. קמתי, חיפשתי, בדקתי, עוד פעם, בכיס הזה. רצתי ברכבת, אולי מישהו ראה חבילה. עכשיו, מי שגנב את זה הרי חושב שזה כסף, אז הוא לא ייתן לך את זה חזרה. בקיצור, הוא אומר, נחתתי בגור, והקבוצה של הבחורים שהיו, ראו שאני לא כתמול שלשום, שאלו מה קרה, סיפרתי להם את האמת. אמרו לי, אין לך ברירה, אתה חייב לספר את זה לרבי. הוא אומר, שהאדמה תבלע אותי, איך אני אספר את זה לרבי? אבל היה לי ברירה, הגיעה השעה שכולם עוברים להגיד שלום, הוא אומר, אני הולך ואני... כשהגיעתי כבר לרבי, אז אני עומד לידו, ואני לא זז. הרבי מסתכל עליי, אני עומד לידו ואני לא זז. אז הוא מסתכל, ופתאום אני מבין שאני תוקע את כל התור, ואני סתם עומד פה. אז אמרתי, הרב שלח איתי מכתבים, אז הרבי חייך, אמר, שלא יקרו לך אף פעם אסונות יותר גדולים בחיים. וזהו. אומר, יצאתי משם, כאילו, הוא לא כעס, הוא לא זה, ברוך השם. הרבי אמר לו, מה אתה מפחד? הוא יכתוב מכתבים אחרים, מה הבעיה? כשגמרתי את השירות שם, הלכתי עוד פעם להיפרד מהרבי. אז הרבי אמר לי, אוי, תעשה לי טובה, חכה פה רגע. נכנס לקודש הקודשים שלו, חזר עם הרמת מכתבים, את זה תביא לרב. אומר, אם זה היה שווה מיליון, זה היה שווה מיליארד. מה זאת אומרת? למרות שאיבדתי את המכתבים, הוא סומך עליי. הוא נותן לי. זה לא היה שווה מיליון, זה היה שווה מיליארד. טוב, במאמר המוסגר, הוא אומר שהוא עבר את השואה, והוא חושב שהברכה שהרבי אמר לו שאף פעם לא יהיה לך אסונות יותר גדולים מזה, זה מה שהחזיק אותו בשואה. אבל על כל פנים, מה רצה הרב בן ציון סנה להוציא מזה? אמר, יהודי בא ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח מכתבים, תביא. אומר, איזה מכתבים, רק יצא ביום כיפור, רצנו למטבח, שכחנו לברך, כן לברך, לא זוכר, בירקתי בכוונה, לא בכוונה. הכל נאבד. אז בן אדם עומד ככה, בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני סומך עליך, כנס לסוכה. אני סומך עליך, כנס לסוכה. לכן הזמן הזה הוא זמן שמחתנו כל כך. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים. זה נמצא הוורט הזה בעמוד 45-6. מה? זה ורצית בנו, יפה. זה ורצית בנו, יפה מאוד. אחר כך, עמוד 49, 50, 51, 52, 53, זה וורטים שנדמה לי בבר מצווה של, זה הבחור של ידך. קרא לו רגע. בבר מצווה שלך חילקו את זה? 49. כן, זה מהבר מצווה שלך? כן. זה וורטים יפים, כמה כאלה מובאות, מובאות מעניינות מאוד. לא? אז אני לא, נכון, אז בכל אופן זה היה באיזה בר מצווה שקיבלתי את זה או משהו כזה. לא, אני יודע, זה לא, לא, אני יודע ממי קיבלתי את זה. מזילברשטיין בקריית ספר, משהו אחר, נכון. כדאי לעבור על זה, כי זה באמת דברים יפים, כל מיני ידיעות מעניינות ודברים יפים. למשל, הוא אומר בספר שיח שרפי קודש, כתוב שסוכה מעובה כמין בית. מה הדין? כשרה. כשרה. אז הוא אומר, הספסמס, לא יודע מי זה הספסמס, השיח שרפי קודש, מביא שאפילו הנכנס לסוכה בעביות כמו שהוא בבית, כשרה. למה? הסוכה מתארת אותו, כי קדושת הסוכה גדולה מאוד. כאלה וורטים יפים כאלה. לא מעכב, לא מעכב, לא מעכב. לא מעכב. או הנה עוד וורט חסידי כזה. המצטער פוטר מן הסוכה. מה הכוונה? שאם יש לאדם צער בחיים, הסוכה יפתור אותו מהצער הזה. המצווה של הסוכה, סגולתה שהיא תוציא אותו מהבוס שלו. כהנה וכהנה, דברים יפים. זה וורט של הקוצקר. זה מה שאתה אומר זה הקוצקר. זה וורט לצד השני. כן. יש יהודי שקוראים לו הרב נחמן לנדו. מכיר אותו? זכה להרס את הבת שלו, ברוך השם, שבוע שעבר, איזה שמחה גדולה. בת 42. על כל פנים, אז הרב נחמן לנדו, שנה שעברה, שלח לי מאמר שהוא כתב. הוא אומר, מה השמחה הגדולה בסוכות? כתוב שהמים, שהקדוש ברוך הוא הפריד המים העליונים מהמים התחתונים ביום שני, בבריאה, אז המים התחתונים בכו. למה? רוצים קרבת השם. איך הם בסוף השם הסכים, פיצה אותם? מלח וניסוך המים. מלח על כל קורבנך תקריב מלח וניסוך המים. והמלח הוא בא מהמים גם כן, אז... אז זה הפיצוי שהוא נתן להם, ואז בסדר, הם רוצים קרבת אלוקים, יש להם קרבת אלוקים. אומר, כשהקדוש ברוך הוא כעס עלינו בחטא העגל, אז התרחקנו. ומתי התקרבנו חזרה? בסוכות. לכן, ניסוך המים בסוכות זה השמחה הגדולה. שמחים כל שבעה ועושים ניסוך המים. למה? כי זה אותו הרעיון. אותו הרעיון שעל ידי החזרה הקרבה, חזרה הקרבה, זה השמחה הגדולה. ככה גם המים. ועוד כהנה וכהנה הוא כותב ברעיון הזה. בסדר, בואו נמשיך הלאה. הרמב״ם, המלח בא מהמים, כידוע.
1: לא,
0: כי בסוכות התרצה הקדוש ברוך הוא. אז חזר ענני הכבוד.
1: לא, בסדר, זה
0: מספיק. המים רצו קרבת אלוקים.
1: לא, ניסוך המים גם עושים בסוכות, אז זה מסתדר.
0: נכון.
1: המלח לא קשור
0: לזה. נכון, אתה צודק. אתה צודק. כן. עכשיו ככה, ברמב״ם כתוב בפרק ח' מהלכות לולב שכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, על מה הוא מדבר? על שמחת בית השואבה. אז הוא חויטה ושויטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך. ובעצם בית המקדש בשמחת בית השואבה אתה מתהדר, אתה זה, אתה חוטא ושוטה. שואלים, מה הרמב"ם מוסיף שויטה? חוטא, אני יודע, מה זה קשור שויטה? אז אמר פעם רב מאיר צבי ברגמן, שהיה יהודי אחד, שהיה טבח בישיבה, עכשיו הוא היה צריך חתן ילד, לקח מכתב המלצה, ונסע לחוץ לארץ לחפש כסף. קיצור, הוא נכנס אצל איזה עשיר, שבדיוק ישב שם, גם רב מאיר צבי ברגמן ישב אצל העשיר הזה. אומר לו, העשיר הזה, מה? אז הוא אמר, אני טבח של ישיבה, ואני צריך כסף. הוא אומר, אתה יודע שכשראיתי אותך, חשבתי שאתה ראש ישיבה בעצמו. תשמע לי, אל תספר לאנשים שאתה טבח. תגיד שאתה ראש ישיבה. ראש ישיבה נותנים יותר. באמת? כן. הוא אומר, יש לך איזה כתובת לתת לי? הוא אומר, כן, רחוב זה, שם יש... הוא הלך, אבל לא הסתדר כנראה עם הכתובת, אז הוא חזר לחץ באינטרקום, והשיר הזה שואל, מי שם? ראש הישיבה, אבל אני לא מוצא את הכתובת שנתת לי. אמר לו, שויטה, לא תספר שאתה ראש ישיבה, אני כבר יודע שאתה טבח. מה הכוונה? אמר לבן עצבי ברגמן, בא בן אדם, מספר לכולם שהוא זה והוא זה, בסדר, יאמינו לך, לא יאמינו לך. אבל הקודש, בבית המקדש לקודש ברוך אתה מספר את זה, אז אתה גם חויטה וגם שויטה. אל תתהדר לפני מלך.

0: עכשיו רבותיי, אנחנו עוברים קצת למגילת קהלת. אצל הספרדים קוראים קהלת? לא. אצל האשכנזים, שבת חול המועד, קוראים קהלת. אה? בשבת חול המועד. השבת, השנה זה יהיה השבת הזאת.
1: אשכנזים יודעים שיש מגילת.
0: אה, כן, לא קוראים את זה אף פעם? אז ככה. קהלת מתחיל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול? תחת השמש. מה הכוונה כאן? אדם שלח את המשרת שלו לשוק לקנות משהו. עכשיו הוא חזר מהשוק, מזיע כולו, והוא מביא סחורה לא טובה. אומר לו הבעל הבית, למה? שלחתי אותך להביא סחורה, למה אתה מביא סחורה לא טובה? לך עוד פעם. אומר החופץ חיים, השם שלח אותך לפה לעשות דברים, נכון? חזרת לשם, הבאת סחורה פגומה. מה יגיד לך? שוגנר, מה הבאת? תחזור עוד פעם. וממילא, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? הרי אתה יודע שתחת השמש זה לא הסחורה ששלחו אותך להביא. תביא את מה שיש מעל השמש. מה יש מעל השמש? את התורה הקדושה, את המצוות, זה הדברים. מה שלחו אותך להביא תחת השמש? גם תעבוד 120 שנה וגם תחזור לעשות הכל מחדש. בשביל מה עשית? ככה אומר החופץ חיים, וזה דרך אגב מזכיר לי שראיתי באיזה מקום שני ראש ישיבס חזרו מאיסוף תרומות בחוץ לארץ, והם יושבים אחד ליד השני במטוס ומתחילים לחשבן. אתה יודע, כשאתה עסוק, אתה לא תעופץ כמה. עכשיו הוא מתחיל לחשבן. זה נתן לי ככה, זה נתן לי ככה, זה נתן לי ככה, יופי, זה יפה, זה, זה לא שמתי לב אפילו. הוא גם עושה את אותו הפעולה. אומר אחד לשני, אתה יודע, מה אני חושב עכשיו? כשמגיעים אחרי 120 למעלה זה גם ככה. היית עסוק פה 120 שנה, עשית ככה, עשית ככה, תכלס מה? מגיעים לשם, מתחילים, בוא נראה מה הספקנו. בוא נראה. אבל זה הכל, אם אתה עושה דברים שמעל השמש, מתחת לשמש לא עושה מזה כלום.
1: אמר את זה במתנה שבועיים, כי
0: זה
1: לא
0: קיים את הסוף,
1: ובחרת
0: בחיים
1: למען,
0: תחי, אתה בסדר. יפה, יפה, יפה, נכון. נכון. עוד דבר, אומר החופץ חיים על הפסוק הזה, שהיה פעם שני נערים שלמדו ביחד בחיידר, בעלי אותם כישרונות, אבל הם גדלו, אחד הלך להמשיך ללמוד בישיבה, והשני הלך ללמוד באוניברסיטה, והוא נהיה רופא גדול. עברו 30 שנה והם נפגשו. למה הם נפגשו? היה פה איזה עניין שהיו צריכים איזה דין תורה, ובאותו זמן הזמינו את הרופא לאותו קיצור נפגשו. אומר הרופא לתלמיד חכם, תגיד, שנינו היינו באותו מקום, שנינו בעלי אותם כישרונות. מה יצא ממך? תראה, אין לך לאכול. כמה נותנים לך את המשכורת שם בשביל הרבנות שלך? תראה אותי. אני בביקור אחד עושה מה שאתה עושה בחודש. ענה לו, אני אגיד לך משהו. היה פעם אחד שהיא רצה לנסוע בעגלה, בא לעגלון, אמר לו, אתה יכול לקחת אותי לירושלים? אמר לו, כן. 100 שקל אתה שם. בא עגלון אחר, אמר לו, מה תשם כזה עגלה משוקמקת? השתגעת? תראה איזה עגלה יש לי. הוא מסתכל, אומר לו, בטח אצלך עולה כפול. הוא אומר, נכון. אבל בגלל שאתה סגרת איתו וזה, אז אני אתן לך באותו מחיר, אין בעיה. נו. ככה זה רווח כולו. עלה על העגלה, נסע, אחרי שעה הוא אומר לה, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לו, לחיפה. הוא אומר לו, מה חיפה? אמר לו, קרמלית, גן האם. אמר לו, אני צריך לירושלים. הוא אומר, אז תיסע בכזה עגלה משוקמקת, מה קרה לך? מה אתה אומר עליו? חסר לו בורג לעגלון. אמר לו, אתה אומר לי שיש לך עגלה יפה, אתה נוסע בקרון יפה, אתה יש לך משכורת, הכל טוב ויפה. אבל לא לשם אני נוסע. אז בגלל שזה עגלה יותר טובה, אני אסע איתך. אני נוסע למקום אחר. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אני הולך לחפש מה שיש מעל השמש. אני נוסע למקום אחר.

0: אולי עוד לפני כן, בהושענא, בשמחת תורה, בתפילות שאומרים על הגשם, אז מזכירים את יעקב אבינו. איחד ליב וגל אבן מפי באר מים, כנאבק לו שר בלול מאש וממים. על מי מדברים? על יעקב. איחד ליב וגל אבן מפי באר מים, זה יעקב, כנאבק לו שר בלול מאש וממים, שהוא נאבק עם המלאך. אומר על זה האדמו"ר מבלז, האדמו"ר מבלז, המהר"ש מבלז. מי זה המהר"ש? זה הראשון כנראה, רב שולה, רב שר שלום. אז הוא אומר, מהר"ש זה הראשון, הרב שר שלום, כן? אז הוא אומר, כשיעקב אבינו נלחם עם המלאך מאש ומים, מה אתה אומר? הוא ייחד את הלב שלו להשם? ברור. כשהוא הלך לגלגל אבן מעל הבאר, הוא עושה ייחודים? מה פתאום, מה זה שייך? הוא אומר, בא, כתוב להגיד לך שבשניהם הוא עשה את אותם ייחודים. הרי יעקב אבינו, גם כשגלגל אבן, היה כמו, כנאבק לו שר בלול מאש וממים. זה היה הדרגה של יעקב אבינו. ועוד דבר לגבי שמחת תורה, סיפור מאוד מאוד יפה בעמוד 127. רבי ישראל מאיר שושן סיפר את זה, שהיה פעם יהודי ש... אפילו בזקנותו היה עוקד עם הספר תורה חזק. עכשיו, אנשים כבר פחדו על הבריאות שלו. כן, אז אמרו לו, מה, מי, מו? אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם. חמש שנים הייתי במחנות. ואחרי זה לקחו אותנו במצעד המוות. ואני הלכתי, ולידי הלך נוטה, הבן שלי. נוטה. ובאיזשהו שלב, עכשיו הם היו בצום, לא נתנו להם אוכל כל הדרך, קצת שלג הצליחו להכניס לפה בשביל להרטיב, אבל גם ככה הם היו מורעבים כבר 5 שנים. עכשיו הלכו, והקור והשלג וזה, באיזשהו שלב נוטה אמר לי, אבא, אני לא יכול יותר. אבא, תעזוב אותי, אני הולך פה הצידה, עירו בי וגמרנו, אני לא יכול. אמרתי לו, נוטה, תעלה לי על הגב. ולקחתי אותו על הגב. קילומטרים בהליכה מהירה. קילומטרים. ובסוף, אחד החברים שלי צעק לי, מה אתה עושה? תוריד את נוטה. אתה מחזיק את נוטה כבר כמה? אז הוא אומר לו, אני מחזיק את נוטה? נוטה מחזיק אותי. זה שהבן שלי על הגב, זה מה שנותן לי כוח ללכת. אם לא הוא, אני כבר מזמן הייתי פורש. זאת אומרת, אתם מסתכלים שאני סוחב את הספר תורה? מה פתאום? הספר תורה סוחב אותי. אחרי אני רוקד ככה. יפה. סיפור יפה. טוב, עוברים לפרשת וזאת הברכה. אין לי תשובה.
1: כי שבת ישראל לא מקדשים
2: השבת, שבת ישראל מקדשים
0: השבת, שבת ישראל מקדשים השבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. החגים, הידיים בין ישראל מקדשים השבת. מוריי ורבותיי, בואו נתחיל, עוד מעט נגמר השיעור כבר. פרשת וזאת הברכה, שאלה ראשונה. וזאת הברכה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למה, הופיע מהר פרן ואתה מריביבות קודש. אז רש"י מביא שחז"ל אומרים שהוא הלך להציע את התורה לכל האומות והם לא רצו, הם שאלו מה כתוב. ככה הם הפסידו. לכאורה, מה יותר הגיוני, מה שאנחנו עשינו או מה שהם עשו?
1: לשאול מה כתוב, זה הגיוני.
0: אני אציע לך סחורה, אתה לא שואל מה אתה מוכר? מה? שואל רב חיים קניאבסקי, אני לא מבין. שאלו מה כתוב, זה הגיוני. אתה רוצה למכור לי סחורה? בוא תגיד, מה זה הסחורה? שאני אדע רק. אומר רב חיים, איי, איי, איי, איי, איי. אדון איסוב! כשבאת עייף מהשדה, שאלת מה יש בסיר? אז אם אתה אבות שלך אתה לא שואל, רק שזה נוגע למצוות אתה שואל, הפסדת הכל. למה לא שאלת גם אז? כך אומר רב חיים קניאבסקי.
1: אז הוא היה רעב.
0: כן, זה מצוות או לא רעב, זה בדיוק העניין. שאלה שנייה רבותיי, רש"י אומר, ויחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה, מה קשור? אומר רש"י, מי גרם ליהודה שיודע? אלה ראובן שיודע? מי? יהודה. מה, איך הוא גרם? שיהודה אמר צדקה ממני, אז ראובן אמר גם אני יודע, יפה מאוד, יפה מאוד. ולכן, שמע השם כל יהודה, ולמות הביאנו, שיחזיר את העצמות שלו, ויכנס אותו לגן עדן וכל זה. מוריי ורבותיי, מתי כתוב שראובן היה עסוק בשקו ותעניתו? בזמן מכירת יוסף, נכון? ומה קרה בעקבות מכירת יוסף? וירד יהודה מעת אחיו, ואז הוא הלך, והוא אדיש הדולמי ושמו חירה, והוא לקח את ביתו לאישה, והיא ילדה לו 3 בנים, וכשהם גדלו הוא חיתן את הראשון עם תמר, והוא מת, אז הוא חיתן את השני עם תמר, והוא מת, אז את השלישי הוא לא נתן. ואז כשהיא ראתה שגדל שאלה, אז כמה זמן עבר ממכירת יוסף עד החטא של יהודה? 10 שנים עבר? לפחות. מי גרם ליהודה, לראובן שיודע? יהודה. ראובן עסוק בצומו ותעניתו עוד לפני שיהודה חטא בכלל. איפה יש עניין להודות שהוא עשה חטא לפני כולם? הפוך לזוק, אשרי נשואי פרשי כסוי חטא. אסור לפרסם עוונותיו. שם היה צריך להודות את זה בפני בית הדין, כי זה היה סיטואציה. אבל בנורמלי. כן. פחס גמי. שאלה מדי חזקה, חייב להגיד לכם, שאלה מדי חזקה. ובאמת תוספות שואל אותה, במסכת סוטה, שם על הגמרא הזאת. ותוספות מתרץ מה שאתם תירצתם, שהוא לא הודע ברבים. הוא הודע בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני לא כך מבין את התירוץ, בגלל ש... איפה יש עניין להודות ברבים? אשרינו, אסור לאדם לפרסם עוונותיו, כתוב, לא? חטא שחטא ברבים צריך להודות ברבים, איפה כתוב? כתוב ברבינו יונה שאם רבים יודעים על החטא אז צריך לפרסם את האיסורים שלו. את החטא לא יודע אם כתוב. חוץ מזה הוא עשה את זה ברבים? ראובן עשה את החטא שלו ברבים?
1: מי אמר שכולם נתנו?
0: השאלה
1: הייתה שאולי אנחנו יודעים כי זה כתוב בתורה.
0: כן, לא, אז ראובן הודע רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, יהודה הודע לפני כולם, הוא לימד אותו להודות לפני כולם.
2: איך הוא לימד אותו?
0: נכון, אז עד אז הוא לא דיבר לפני כולם ראובן, ועכשיו הוא קרא. אני שואל, אבל מי אמר שצריכים להודות לפני כולם?
1: קודם כל,
0: מה הסיבה שכשהיו בבית המקדש משתחווים היה רווחים? זאת אומרת שהשם לא רוצה שתשמע את הוידוי של השני.
1: אולי זה משהו
0: שבין
1: אדם
0: לחברו,
1: אולי זה נקרא עניין בין אדם לחברו. זה אחד, שיעקב הוכיח אותו, זה יכול להיות שהוא הודע אחרי ההוכחה. זה שהוא הצטער היה בשק ותענית, זה לא אומר שהוא גם הודע. היה בשק ותענית.
0: על מה הוא היה בשק ותענית? על העבירה שלו. אז הוא הודע שהוא עשה עבירה.
2: זה לא בדיוק עבירה, כי זה הוא היה
0: בעל
2: תשובה
0: ראשון.
2: איך
0: בעל
2: תשובה ראשון?
0: היה אדם ראשון. טוב. בעמוד 142 יש כאן עוד תירוץ בשם האדמור מגור, את האמת שאני לא כל כך מבין עד הסוף את התירוץ הזה. הוא אומר שבהתחלה ראובן צם, עשה סיגופים, וכשהגיע... מה אתה מראה לי?
1: רמב"ם.
0: תביא, תביא.
1: הרב אמר את זה
0: בשיעור
1: קודם, שהוא
0: עוד עבר,
1: היה לו תירוץ גם כן. תראה,
0: סתם.
1: מי,
0: ראובן?
1: ראובן, הוא אמר, מאלה, אמא שלי פחות טובה מאחותה. אבל היא לא פחות טובה מהשפחה שלו.
0: מדרכי התשובה? את מה? הרייבד הזה בפרסה, איי. ושבח גדול השב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר אליהם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. באמת דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל שבינו לבין המקום, אינו צריך לפרסם עצמו. ועזות פנים מלו עם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא, ופורט חטאיו לפניו, ומתוודע עליהם בפני רבים, סתם. חטאתי להשם, לא אומר את החטא. מה הרייבד, באמת דברים אמורים, אמר אברהם, וכן בעבירות המפורסמות ומגולות, אף על פי שאינן עם חברו, שכמו שנתפרסם החטא, כך צריך לפרסם התשובה והתבייש ברבים, זאת אומרת, לפרסם את החטא עצמו. מעניין, מעניין שאתה אומר את זה. ברבינו אינה לא משמע ככה. אבל אני אגיד לכם גם משהו, סיפור יפה על זה. יום אחד, איזה ארגון בבני ברק, עשה כנס לנשות בני ברק, עם אישה בעלת תשובה, שבעברה הייתה במקצוע מאוד לא יפה, וכתבו, הגברת זאת שבעברה הייתה כך וכך, אז היא תופיע לדבר. רב ניסים אמר לי, תקרא להם. לאלה שעשו את הכנס. קראתי להם, הם באו, אז רב ניסים אמר, איך אתם מביאים אישה כזאת לדבר בפני נשות בני ברק? אז אמרו, היא חזרה בתשובה. אמרנו, אז איך אתם מגלים את חטאיה? אסור להגיד לבעל תשובה שפעם היית ככה. אז איך אתם עושים דבר כזה? אמרו, לא, היא לא מתביישת בזה. אמרו, ולזה אתם קוראים בעלת תשובה? שהיא לא מתביישת? טוב, בסדר גמור. ראובן לא אמרנו את זה על ראובן, אמרנו את זה על שאול המלך.
1: לא, אבל זה אותו דבר.
0: אתה אומר שהוא הצטדק, שהוא עשה את זה לכבוד אמא שלו.
1: הצטדק, לא בבית תשובה,
2: גם קוראים לו בית תשובה
1: ראשון.
0: הוא דבר
1: הצטדק, רק
0: אמר צדקה ממנו. טוב, אני שומע. בכל אופן, הוא אומר, האדמור מגור, עם רמז, אומר שהכוונה שהוא עשה סיגופים ועצבות כזאת, והוא לימד אותו את הדרך תשובה, של הודאה ושמחה ב, ב, ב, באפשרות לחזור בתשובה. זה מה שהוא גילה לו. הוא גרם לו את הדרכים. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו השם את כל הארץ מגלעד ועד דן. אז מה רשי אומר? שהכמה מעלות היו, וקפץ את זה בבת אחת. מה, אתה רוצה לספר לי שהיה ג'אבר? מה? מה העניין בזה? אז התשובה היא, אומרים לבן אדם, שמע, אתה צריך למות, תלך לשם, שם ירגו אותך. אז ייקח לו 3 שנים ללכת עד שם. הוא לא רוצה למות. פה השם אמר למשה רבינו, תעלה להר ושם תמות. והוא עשה את זה בקפיצה. למה? כי אם השם אומר ללכת, אז זה מצווה. אז אף על פי שהמצווה הזאת תגרום לזה שהוא ימות, אבל מה זאת אומרת? זה מצווה. אז הוא הלך. נכון. גם במלחמת מדיין, אותו הרעיון. נכון מאוד. איפה מופיע הרמב״ם בתורה? אתה יודע, רמז לרמב״ם? למד רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם, רבות מופתי בארץ מצרים. עוד מקום?
2: היד החזקה, למקום ישראל.
0: לכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, מורה נבוכים, אשר עשה משה, והנה כל ישראל. כן.

0: עכשיו בהפטרה שקוראים בשבת, בשמחת תורה, זה ההפטרה של והגית בו יומם ולילה, פרק א' ביהושע. אז על העניין הזה בשנחאי, כשהיה הישיבה הייתה בשנחאי, היו בחורים וחשבו, אנחנו צריכים הרי לחזור לאירופה, צריכים לדעת שפות. אז הם רצו ללמוד שפות, אבל הם לא ידעו אם זה בסדר או לא, אז הם עשו גורל אגרה. מה יצא להם בגורל אגרה? מה ייתן לך או מה יוסיף לך לשון רמייה. אבל הרב ויין, איך קראו לו? של השריד יש, איך קראו לו?
1: ויינברג.
0: איך?
1: ויינברג.
0: מה השם הפרטי? הרב יחיאל. ויינברג, אז הוא מסכן פעם נסע ברכבת, הוא ירד במקום לא נכון, הוא לא ידע לדבר. והוא הסתבך שם וזה, אז הוא החליט שהוא ילמד רוסית, מה יכול להיות? ואחרי זה הוא הגיע לחפץ חיים, והוא סיפר לחפץ חיים שהוא רוצה ללמוד רוסית, וגם סיפר לו את הסיבה. אמר לו, החפץ חיים, אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק, איך אפשר לסדר בלי רוסית? אבל אני שואל אותך, מתי תלמד? לפני כן צריכים ללמוד את הש"ס, את השולחן ערוך, מתי תלמד את הרוסית? מתי? והגית בו יומם ולילה. ואתה צודק, בטח שצריכים רוסית, אבל מתי תלמד את זה? טוב, יש לי עוד שאלה אחת לשאול אתכם. השאלה היא ככה, אתה לבשת פעם נעליים? נעלת נעליים? כן? מברזל גם? אז מה זה ברזל או נחושת מנעליך? מי יכול ללבוש נעל מברזל? זה לא גמיש. שאלה מה? שאלה של עזרה. כתוב, של נעליך מעל רגליך. אלא מאיפה? של נעליך מעל ראשך? המילה מעל רגליך מיותרת. והתשובה היא, כתוב במגילת רות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה והתמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, כעניין חליפין. אבל זה לא נעים להחזיק נעל שמישהו הוריד עכשיו, זה יכול להיות עם ריח. אבל מה התשובה? התשובה היא, הכוונה, אומר התרגום, תלה איש נרתק יד ימיני. זאת אומרת, הכפפה גם נקראת נעל. למה? כל דבר שנועל נקרא נעל. אז מילא כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר של נעליך, הוא אומר, לא התכוונתי לכפפה, מעל רגליך. זאת תוריד הנעל. ואותו הדבר, כשהשם אומר, ברזל ונחושת מנעליך, מפרש רש"י, הערים שיש בקצה ארץ ישראל, הם, יש בהם ברזל ויש בהם נחושת, והם סוגרים את הארץ, לכן הם נקראים נעל. כל דבר שסוגר נקרא נעל.
2: הנעליך זה
0: סימן
2: לגאולה.
0: נכון.
2: אבל הנעליים זה כפפה.
0: יפה מאוד.

0: וזהו. זהו, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, בשורות טובות. נתפגש בעזרת השם בשבוע של פרשת בראשית. השיעור היה לרפואת יעקב בן קלרה.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000. ראש השנה כבר מאחרינו, כולנו נכתבנו לחיים ברוך השם, ואחר כך יום הכיפורים בעקבותיו, ועכשיו אנחנו נמצאים בחג הסוכות. עזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל היושבים פה וכל השומעים אותנו בארץ ובעולם לחיים טובים, לפתקת טובה, אריכות ימים, משאלות לבכם לטובה ועלייה רוחנית וגשמית בעזרת השם. אמן, תודה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בימי הסוכות. ימי הסוכות זה ימים של דין, זה לא ימים של רחמים. יש לנו סוכות, שבועות וחג המצות. חג המצות כולו בחסד. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו הרבה חסדים, הוציא אותנו ממצרים, גם שלא היינו ראויים. גוי מקרב גוי באותות ובמופתים, ועשה לנו 10 ניסים. 10 ניסים במצרים, ועוד 10 על הים, ועוד 10 במדבר, ו10 ניסיונות ניסו את אבותינו במדבר, והקדוש ברוך הוא העביר את חמתו מהם. אז אלה, כמובן, חג הפסח רומז תמיד לחסד. למה? זה כנגד אברהם אבינו. כתוב שמה, מהרי 3 שאים כמחסול את לושי ועשיר עוגות. רש"י מפרש מצות שהיה פסח. אז אם אברהם אבינו כנגד חג הפסח, אז פסח זה חסד, כי אברהם איש החסד. זה הטעם למה חותמים, ברוך אתה השם מגן אברהם. ולמה לא אומרים מגן יצחק? ולמה לא אומרים מגן יעקב? אלא אברהם חסד, רוצים למשוך את הדין לחסד, שיהיה מיתוק על ידי החסד של אברהם אבינו. מגן אברהם, דווקא את אברהם מזכירים, ולא חותמים יצחק שזה דין, ולא חותמים יעקב שזה אמצע, זה תפארת, זה רחמים. אנחנו רוצים חסד, מגן אברהם, למשוך לצד החסד. אז זה הטעם למה אברהם אבינו. חג השבועות זה כנגד יעקב אבינו. יש אומרים יצחק, אבל באמת שיש אומרים יצחק, יש אומרים יעקב. ראיתי בזה מחלוקת. יש בסימן תף י"ז מביא הטור, יש בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד, הוא אומר יצא כנגד יצחק אבינו. ולמה יצחק אבינו? כיוון שיצחק היה לו, הוא כנגד העיל, נכון? שנאחז בסבך, וכתוב שמה, והנה עיל נאחז בסבך, והקדוש ברוך הוא היה לעיל הזה, כותב פרקי דרבי אליעזר, 2 קרניים, ימנית ושמאלית. הימנית הייתה ארוכה, שמאלית קצרה. בשמאלית תקע הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו במעמד הר סיני, שנאמר וכל השופר הולך וחזק, שזה הפך ההיגיון. הנה, לא מזמן כולנו פה שמענו כל שופר, זה הולך וחזק? בדיוק הפוך, הולך ונחלש, נגמר האוויר לתוקע. אתה רואה מכאן שאם כל השופר הולך וחזק, זה רק מי שהקול שלו, הוא יכול לעשות את זה. אז זה בקרן השמאלית. בקרן הימנית הוא בעצמו עתיד לתקוע, לעתיד לבוא, שנאמר תקע בשופר גדול לחירותנו. למה גדול? שהוא יותר גדול מהשמאלי. השמאלי היה קצר. זה לפי הפשט, לפי הסוד, שופר קטן זה מלכות שהיא הוציאה אותנו ממצרים, שופר גדול זה הבינה, שזה כימת צדך ממצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, נון רמז לשער הבינה, לבינה שיש לה 50 שערים, נון שערי בינה, שמי שנגאל על ידי הבינה אין יותר גלויות אחר כך. אחר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה העתידית, לא יהיה יותר גלויות. לכן רוצים שיתקע בשופר גדול, היינו שיעורר את הבינה לגאול אותנו. לא רוצים עוד פעם גאולה מצד המלכות שאחריה תבוא עוד הפעם גלויות. הספיק לנו גלות פרס, הספיק לנו גלות בבל עוד לפניה, אחר כך גלות יוון, אחרי זה היה לנו גלות אדום, ובסוף גלות ישמעאל הקשה מכולם. אז כל הגלויות האלה, די חלס, לא רוצים יותר. מתי אנחנו מבקשים? תקע בשופר גדול רמז לבינה. אבל על דרך הפשט כמו שהזכרתי, אז שבועות כנגד יצחק אבינו, ויעקב אבינו כנגד הסוכות, שנאמר לו מקנהו עשה סוכות. יעקב אבינו עשה סוכות, וממילא החג הזה כנגד יעקב. הגם שזה כנגד יעקב, יש בחג הזה דינים יותר מאשר חגים אחרים, כיוון שהחג הזה כולו יושב על הדין שעדיין לא יצאו הפתקים. לפי הגמרא אנחנו כבר סיימנו את כל הדינים ביום הכיפורים, חותמנו לחיים, שמה גמרת את הכל. אבל לפי המקובלים, רבנו הארי שער הכוונות, הוא כותב שמה בשאר הכוונות דרוש זין בדרושי פס סוכות, שמה הוא כותב שהדין עדיין עוד לא הסתיים, יש עוד חותם נוסף בליל הושענא רבה. עכשיו, לילה הושענא רבה, לילה קדושה מאוד. כל אדם צריך לדעת שבלילה הזה יש עוד זמן לתקן את הכל. יש עוד זמן שהמלך עדיין נמצא איתנו. נכון שזה לא אותם ימים קדושים כמו עשרת ימי תשובה, מה שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף י' ח'. דרשו השם במצאו קרו ביותו קרוב, אלו 10 ימים שהמלך נמצא בשדה, המלך נמצא ביחד איתנו. עכשיו הוא כבר עלה, אמרנו, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, עלתה השכינה חזרה לעליונים, נסגר השער, זהו. אבל עדיין המלך רחמן, ואח מצדינה דלמה בין אחי לאחי יעדרון בנוי בתיובתה. מחמיץ את הדין, מחזיק את הדין, אולי בין כך ובין כך יחזרו בניו בתשובה. סימן שהוא לא רוצה להעניש אותנו חס ושלום. מה? הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותנו, אדרבה, שמעניש אותנו הוא בעצמו בצער. דף ט"ו במסכת חגיגה, דף מ"ו בסנהדרין, כשאדם בישראל בצער, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אותנו. לכן הביא לנו עדיין זמן של תיקון. למה הביא לנו את 4 ימים האלה, הביא לנו את כל השבעה, את כל השבוע הזה של סוכות, צמוד לאיך פסח. תן קצת, רווח תשימו בין העדר לעדר, אתה לא מספיק לגמור, אתה יש לך חג, עוד שבת, חג, חג, שבת, שבת, חג, שבת, חג, חג. אתה לא יכול, נשימה. אלא מה? רצה שיהיה לך מיד אחרי יום כיפור, שבוע שלם, שבוע שלם שאתה לומד תורה. אז הנה אתה רואה, נתן לנו שבוע שלם של חול המועד. חול המועד עובדים? אסור לעבוד בחול המועד. סימן תף קופלמד כותב מרן שם, הלכות חול המועד, תף קופלמד, למד א', למד ב' וכו'. כותב שם רק 5 דברים מותר בחול המועד. דבר העבד, פועל עני שאין לו מה יאכל, צורכי הציבור, צורכי רבים. כל הדברים האלה מותר. וממילא יהיה מותר לך בחול המועד רק ללמוד תורה. אמר רבי יעקב בר מלל, גמרא במסכת שבת, בירושלמי, פרק ט"ו הלכה ג', לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה. ועכשיו יושבים, צוחקים ופוחזים, ככה לשון הגמרא. מי היה נמנע איתי, הייתי מבטל את חול המועד. ככה הוא אומר. מה? בשביל מה הביא לכם חול המועד? בשביל שתעסקו בתורה. אתם אומרים לקדוש ברוך הוא, אין לנו זמן. אנחנו עסוקים בלעל המחיה ועל הכלכלה, להביא פרנסה הביתה, פרנסה קשה, קופיותת, מסכת פסחים, קשה פרנסתו של אדם כמו קריאת ים סוף. אז בגלל שהפרנסה קשה, אז אין ברירה, אז צריך להביא פרנסה. מי יפרנס אותנו? לא כולם עשו כמו רבי שמעון דף למדי, מסכת ברכות, ישבו במערה והקדוש ברוך הוא הלך ופרנס אותם. רובה דעלמא, משלח יד, אין מה לעשות, חייב השתדלות. אם לא תסובב את השיבר, לא יצא מים. אז כל אחד יעשה את ההשתדלות שלו. אז זה אומר את הגמרא, הזוהר, זוהר פרשת העקב, דף רשעין ב', שעת אכילה, שעת מלחמה. אז כותב רבי משה זכותה, מה נעשה עם הרעש הזה? ברבי שמעון, אולי סגרו את החלונות פה.
2: אין לי מי לדבר.
1: גם דיברתי איתו, הוא לא רוצה לשמוע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, מה נעשה? בכל מקרה, מה שיצא, שזה הטעם, למה שעת אכילה, שעת מלחמה? כותב הרמז, עליו השלום, היה מקובל קדמון לפני 400 שנה באיטליה. הרב חידה כותב, אני ראיתי את הקבר שלו, רבי משה זכותה. והוא כותב שמה, שלפני שתגיע לשעת אכילה, תעבור שעת מלחמה. לכן אומר הבן איש חי, למה נקרא שמו לחם? לשון מלחמה. צריך להילחם להביא פת לבית. זה לא פשוט שאדם יהיה לו פת לחם בבית. זה, היום אנחנו רגילים. היום אנשים לא יודעים מה זה רעב. אין הרגשה של רעב, ברוך השם. פעם אנשים היו ישנים רעבים, אז היו מעריכים את הלחם. היה לחם אחד מעופש, שהיו שלושה אנשים יושבים על לחמניה אחת מעופשת. היום ככה זורקים אוכל. אז זה טעם למה אדם צריך להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא זמן, הזמן הזה של חג סוכות, שב תעסוק בתורה. מביא את זה המשנה ברורה, סימן תף קוף למד, מביא את זה בית יוסף, סימן רש פי חט, מביא את זה הבית חדש, סימן רש מם בית, ששבתות וימים טובים, כמובן חול המועד, ניתן לעסוק בתורה. כל המפרשים מפלפלים בזה. אז מה הוא אומר, אם יהיה מי שאיתי, אני אבטל את חול המועד, כי אם ניתן לעסוק בתורה, מהם פוחזים, אז כבר עדיף שיעסקו בעבודה ובמלאכה שלהם. מה תבטל? אם זה דאורייתא, איך אתה יכול לבטל? כאן פלפלו הפוסקים עד לב השמיים, תוספות דף ב' במסכת בועד קטן, תוספות חגיגה דף י' ז', 30 ראשונים פלפול עצום עם חול המועד דאורייתא או דרבנן. אני לא נכנס כי יש בזה הרבה נפקמינות הלכתיות על ספקות, ספק ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה, לא נכנס לסוגיה הזו. אבל על כל פנים מה שראינו, שזה הטעם למה ניתן לנו חול המועד, כדי שנשב נעסוק בתורה. כותב הפלא יועץ על הפסוק, כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. אומר הפלא יועץ שהמקטרג מקטרג עלינו כל השנה שאנחנו לא עוסקים בתורה. הרי אנחנו צריכים לעסוק בתורה, הועיל להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. שנאמר נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושרת טעם. למה זהב? שהוא עוסק במצוות. אבל המצוות זה זהב, אבל זה כמו נזם זהב באף חזיר אם אין לו תורה. הגמרא אומרת במועד קטן דפתת, כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים לא שווים מאות אחת של התורה. במסכת מגילה, לא הזכרתי את זה, לא אומר אחד השיעורים האחרונים, מגילה דף י"ד. הגמרא אומרת גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, שנאמר ורצוי לרוב אחיו, מלמד שפרשו ממרדכי מקצת סנהדרין. גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותם שנים שיעקב אבינו היה בשם ועבר לא נענש. רק התמהמה בדרך נענש, אז אין יותר גדול מתלמוד תורה. ככה אמר רבי יוסי בן קיסמא לאותו אחד בסוף הברייתות במסכת אבות בפרק ו', שאמר לו רבי רצונך שתדור איתנו ואני אתן לך אלף אלפים אבנים, מרגליות, זהב ואייפון, אתה רוצה אני אביא לך את כל זה? משה אמר לו גם אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם אין נידר אלא במקום תורה, שאין מלווים לו לאדם לא כסף לא זהב לא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך, וכך מוכח מהגמרא בג' עמוד ב' סוטה ב' עמוד א' עבודה זרה. וממילא כאדם ידע שהדבר העיקרי בעולם זה לעסוק בתורה. היה שמשמור אותו הרב יצחק יוסף הראשון לציון, ייתן לו חיים ארוכים ואריכות ימים ושנים. אז הוא פעם הגיע למיאמי, אז היה שם כנס רבנים של מיאמי. אז הרב יצחק, השם ישמור אותו, נתן דרשה לחיזוק הרבנים. זה לא דרשה לאנשים פשוטים, זה דרשה לרבנים. אז כמובן, כדרכו בקודש, דיבר יפה מאוד, ופלפל ובייר. עכשיו, הרב יצחק מגיע, מה, לא נשמע קצת משהו על אבא? רוצים לשמוע קצת על הרב עובדיה. אז תמיד הוא יודע בחן שהשם נסח עליו, להכניס איזה כמה מילים על חכם עובדיה. אז הוא דיבר על המעלה של השקידה המתמדת הבלתי פוסקת של מרן הרב עובדיה, דומה למה שאומרת הגמרא בדף ממתת במסכת סוטה. הגמרא אומרת שמה שמי שמת בן עזאי בטלו השקדנים. היה שקדן להפליא, כמו שמוכח מהגמרא יבמות סמך ג' עמוד ב' למטה. אז הוא היה שקדן מאוד, חכם עובדיה. היה לומד, הרב יצחק אמר שמה באותה דרשה במיאמי, היה לומד עד 3 בלילה יום רגיל. עד 3 בלילה היה שוכב במיטה שלו, ב3 בלילה היה נכנס לחדר. אתם חושבים היה יושן כשהיה נכנס לחדר? היה לו עוד ספרים ליד המיטה, קורא עד שנרדם. כל יום ככה היה. אז הרב יצחק סיפר שפעם אחת ב2 בלילה התקשר הרב עובדיה לרב יצחק. הוא אמר, הוא התקשר אליי אבא, ב2 בלילה התקשר אליו. והרב יצחק לא ענה. אחר כך הרב יצחק חזר אליו בטלפון, אמר לו, אבא, התקשרת אליי? אמר לו, למה לא ענית לי? אמר לו, מה קרה? משהו דחוף. אמר לו, ישנת, אה? ישנת! 2 בלילה ישנים? שעה כזאת ישנים? איך אתה רוצה להיות גדול בתורה אם אתה ישן בשעה 2 בלילה? עכשיו, יכול להיות שהרב יצחק בכלל למד איזה סוגיה, לא שמע את הפלאפון, מה, הוא שם את הפלאפון על ידו כשהוא לומד, אבל תראה, לא ענה לאבא שלו, היא רצה לשמוע מוסר מפי מור אביב. תראה, ב2 בלילה היה פשוט לא שלא ישנים. איך אדם יכול להיות? פי ג' מסכת יומה, בבא מציעה, הגמרא אומרת, אם תלמיד חכם הוא משכים, הוא משכים בבוקר לעסוק בתורה שלו. אז יש גמרא ביומה כף ב', הערכתי בזה בשוט שלי בחלק ד', מה עדיף להישאר כל הלילה, למשוך לילה, את הלילה בחלק הראשון ללמוד עוד, או ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם. וזה כבר שאלו את זה גדולים ורבים, ועשיתי על זה גם שיעור בבית כנסת היזדים, סוגיה מאוד מעניינת. אבל אתה רואה מפה ששבתות ניתנו כדי שיעסקו בתורה. כל אחד יעשה מה שטוב לו, זה התשובה. התשובה שכל אחד משהו מרגיש שקרב אותו למטרה הנחשפת, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם ישלחה אדם אל תגמגם אלא אמור לו מיד, שנאמר אמור לחוכמה אחותי את. דף כ"ט במסכת קידושין שורה אחרונה. אז ממילא אם אתה מרגיש שיותר טוב לך להישאר חצי ראשון של הלילה, אז תישאר חצי ראשון כמו חכם עובדיה, תמשוך ואז תלך לישון. ואם אתה מרגיש לא, אני יותר מרוכז חצי שני של הלילה. אני ברוך השם יש לי ילדים קטנים, אני לא מרוכז חצי ראשון של הלילה. אז אני הולך לישון מאוד מאוד מוקדם, וקם מאוד מאוד מוקדם. ואז אני עוסק בתורה, וכשלילה חצות לילה, זה שעות מבורכות, כך קורא לזה הרמק. אין לך שעות מבורכות בלימוד, שזה כנס לך לזיכרון, הבנה, חידושים, דבקות בבורא, עיניך זולגות דמעות, רק אחרי חצות לילה עד עלות השחר. ופתאום כשעולה השחר, אפילו בלי להסתכל על השעון, אתה מרגיש שמשהו מסתלק, אתה מרגיש, מי שקצת עדין, מרגיש את ההבדלים. פתאום, אתה מסתכל על השעון, אתה רואה, 5:20 עלה השחר. מרגישים את ההבדלים. יש הרגשות כאלה. אבל על כל פנים, כל אחד יעשה מה שמקרב אותו למטרה הנכספת, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיו. שלא ילמד וישכח, ילמד וישכח, ילמד וישכח. אלא תלמד, תעשה חזרות, עוד הפעם, תתחן את זה, תשאל על זה שאלות. אף אחד לא לומד וזוכר, לומד וזוכר. זה אין כזה דבר. אחד בדרה, שתיים בדרה, לומדים וזוכרים. הגמרא אומרת בדחת עמוד ב' מסכת ברכות, שרבי יהושע בן לוי היה מזהיר את התלמידים שלו, את הבנים שלו. היזהרו מזקן, היינו תלמיד חכם, ששכח תלמודו מחמת אונסו. דאמרינן בבבא בתרא י"ד, לוחות ושברי לוחות היו מונחים בארון. תלמיד חכם שלא זוכר, נמשל לשברי לוחות. פאזל, יש לך פאזל עם כיתוב, וכל הפאזל מבולגן. אתה יכול לקרוא משהו? לא יכול לקרוא כלום. אתה לומד ושוכח, לומד ושוכח. אתה קדוש, למדת תורה, אבל הכל שכחת. בחצרות בית אלוהינו יפריחו, הכל נעלם. אז אם הכל נעלם, אתה כמו שברי לוחות, אפשר לקרוא כלום. באים שואלים אותך שאלה, אתה עושה פותח את ידיך, אתה לא יודע כלום. אז קדושה אולי יש לך, כי למדת תורה, אבל אתה כמו שברי לוחות, אי אפשר לעשות כלום. אז מה צריך לעשות? אומרת הגמרא דף צדיק ט עמוד א' שורה אחרונה בסנהדרין. אמר רבי יהושע, לומד ולא חוזר, כמו זורע ולא קוצר. לומד ושוכח, כמו יולדת וקוברת. העיקר זה החזרות, לא הלימוד הראשוני. אז תעשה חזרות, חזור חזור, לא תצטרך לפלדור. זה צמח שרשי כותב בברכות, שמביא זיכרון. לומד ושוכח, כמו יולדת וקוברת. יותר גרוע, עדיף שלא הייתה יולדת ולא הייתה קוברת. למה היא ילדה? יש לה עכשיו צער, כל הבחילות 3 חודשים ראשונים. ואחר כך כל הצער של ההיריון, כאבי גף, כאבי זה, כאבי פה, ודופק לה הילד ושחקן כדורגל יצא, וכולם שחקני כדורגל. ואחר כך, עד שהיא יולדת, צער הלידה, זה אחד מ10 כללות שכולל החווה. דם נידד, על בטונים, 9 חודשים הריון, צער גידול בידה, צער גידול בנים הלידה. אל ישך תשוק התחויים שולבך, שפחת יהיה לבעלה כל ימי חיה, כסרת ראשה כאישה ולה כל ימי חיה, פסולה לידות ועמיתה. הרי הכללה החמישית הייתה הלידה, בהרבה עצבונך וצער תלדי בנים, זה צער גדול האישה ללדת. היום יש אפידורל, אבל גם לא תמיד מספיקים להזריק לה, וגם יש בזה סכנות עד בלי די. אז לא רוצה להיכנס לסוגיה. אז זה צער גדול בשבילה. נו, אז אתה רואה כמה צער לומד ושוכח כמו יולדת וקוברת. אז מה יעשה? יעשה חזרות. עוד הפעם יחזור. איך יזכור? אומרת הגמרא ו' עמוד ב' מגילה, לרוק מגרסה סיעתה מנשמיה. לזכור מה שאתה לומד צריך סיעתה דשמיה. תעורר את האהבת שתחפץ, תאהב את הקדוש ברוך הוא, תאהב, תעבוד על היראת שמיים, תעבוד על האהבה, שם הזוכרים. אנשים חוזרים וחוזרים וחוזרים ושוכחים, ובונים ובונים ובונים ובונים והכל מתפרק. אתה לא מבין כמה פעמים אמרתי את זה בדרשות, כתבתי על זה תשובה ארוכה בשו"ת שלי בחלק א' סימן ח', והבאתי שם 10 שלבים איך זוכרים, וכתבתי הכי גדול, הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכם בעולם לזיכרון, וכל אחד רוצה לזכור, תעורר את האהבה שתחפץ, תהיה ירא שמיים, יראת השם מאוצרו, תורתו עומדת לעד בזיכרון שלו. צריך לזכור, לעורר את האהבה, לבכות על המקדש, לבכות על האבונות שלך. להיות מרד החושבנה, עין חטא מודבט בבא בתראי, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. כל פעם להיות מרד החושבנה, כמו שכותב הזוהר פרשת בלק, הערכתי בזה בספר שלי, מעשר מרכבה, חלק מרכבות הגמול, מרכבה ג', הערכתי בכל הסוגיה של מרד החושבנה, כמה זה חשוב. אז אם אתה תאהב את הבורא, אז הבורא יאהב אותך. ואם הבורא יאהב אותך, אז הוא ייתן לך מה שאתה מבקש. ברכות דף נון, הרחב פיך ועמלאו, אתה רוצה לזכור. אז מה תעשה? קודם כל צריך תפילה על זה גם. דף ח' עמוד א', רש"י ראשון בעבודה זרה. אולי שלישי. שם רש"י כותב, ח' עמוד א', כן, בעבודה זרה. רש"י כותב שמה, מי שרואה שהוא שוכח תלמודו, יעריך בכונן הדעת. אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, עכשיו יעצור פה. ריבון העולמים, תזכה אותי לזכור, תזכה אותי להבין את הלימוד שאני לומד, תזכה אותי לעשות חיל בלימוד, להעמיד תלמידים הרבה, לכתוב ספרים, תזכה אותי להיות תלמיד חכם. גמרת את הבקשה? ברוך אתה, השם חונן הדעת. שמה צריך לבקש. אם אתה מבקש, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי, תראו את הדלטטה. היה לי איזה אחד, אומר לי, ביקשתי, למדתי, שכחתי. תגיד לי, מה אתה חושב, שזה ככה? מה, חייב לך הקדוש ברוך הוא משהו? צריך לעורר את זה באהבה, בדמעות, שערי דמעה לא ננעלו, לא? ברכות למד-א' עמוד ב', דף איזה דף. בבא מציע, הגמרא אומרת שם שיזהר בדמעת אשתו, דף נ"ט, שולחן ערוך סימן רש כף ח', חושן משפט. אז ממילא לעורר את זה, לבכות, אתה לא יכול לבכות בפועל, שמע השם כל בכי. אז יעשה ככה, אין ספק שהשם יעזור לו. היה פה איזה אחד פעם שישב לי פה בשיעור, אני זה שנה 13 כבר אני מעביר פה שיעורים. אז בשנה הראשונה, אז זה היה כאילו תופעה, איך אתה זוכר. אז היה פה איזה אחד שכנזי, בא עם העת, כתב, כל מראה מקום, אני קלטתי אותו מהעין, כל מראה מקום שאני אומר כותב, עוד מראה מקום עוד כותב, עוד מראה מקום, אמרתי, ככה הוא עושה? אין בעיה. וזה כתוב שש פעמים בשס, ראש השנה דבב, קידושים דפנון, בבא פתרם מלכה, תכין כפה לפה, במות תקופה, והוא לא יכל לקח את זה, קטרק את זה, תגע וברח החוצה. לא משנה. הרעיון שבאמת אדם צריך שיהיה לו זיכרון טוב, אז זה על ידי התפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. שלושה פעם ישבו, מעשה היה. משה, מה אתה זוכר? אתה זוכר את כל ה... צריך ללמוד, נכון. היה פעם רבנו הארי לקח את המרחו לבערה של מרים. עכשיו, כשהוא נסע לבערה של מרים, הוא מביא בדיוק את המקום המדויק, אבל איך תמצא את המקום המדויק הזה? בין שתי הערים, בין העץ, בין הבית כנסת העתיק, נמצא שם נמצאת בערה, איך תמצא? אמר לי איזה אחד, יש לו רפסודה קטנה, כל פעם הוא לוקח מים, קצת שותה מפה, קצת שותה מפה, אולי פעם נתפוס את בערה של מרים, בינתיים מה שהוא מצליח זה את השתן של הערבים שהם משתנים שם, זה מה שהוא שותה. חוץ מזה הוא לא שותה שם כלום. אז זה בכנרת, כן, בעירה של מירי נמצא בכנרת. אבל נתן לו למרחו ומאז נעשה כמעיין המתגבר. הרי כל התורה שיש לנו, שער הפסוקים, שער רוח הקודש, שער הכוונות, שער הגלגולים, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי רז"ל, כל השמונה שערים, וחוץ ממה שיש לנו, עץ חיים, אדם ישר, אני יודע מה, אוצרות חיים, כל הספרים שיש לנו של רבנו הארי, שהכל כתב המרחו, זה מה שהוא למד ממנו בשנה ושמונה חודש, 20 חודש רק הוא ראה אותו. אתה לא מאמין איך אפשר לכתוב את זה ב-20 חודש. אז איך הוא זכר את הכל? נתן לו פעם אחת לשתות מבערה של מרים, וזכר, נעשה כמו מעיין המתגבר. אנחנו אין לנו בערה של מרים, יש בסימן שין צדיק ט' כותב שם הטור, שהיו נוהגים ללכת לשאוב מים במוצאי שבת מבערה של מרים, אולי זה יעזור לבן אדם גם לרפואה. והיה מעשה באחת שהזדמן לה בערה של מרים, והייתה שואבת מים מהכנרת, במוצאי שבת נזדמן לה בערה של מרים, שמה את זה על הרסה. למה נשים שמות על הראש? יש להם עצם אחד, כי אם היה להם שתי עצמות, כותב המתנות כהונה על המדרש, שהגולגולת שלהם הייתה מתפוצצת בלידה מהצער של הכאב, לכן יש לה גולגולת אחת. פעם היינו רואים את זה אצל הערבים, היום אני לא יודע, הערביות עדיין הולכות עם זה על הראש שלהם, היום נוסעות בוולבו. נוסעות בוולבו, אבל אז הם היו על הראש שלהם, היו שמות איזה, גבר לא יכול לשים מסעות על הראש. אז לקחה את הקד שלה וקדה על שכמה, הייתה רווקה יותר עדינה, לא רצתה לשים על הראש, שמה על השכם. והגיעה לבית, ובעל שלה היה כולו מלא שכין מנובל, כולו מחלות מוגלות, מכף רגלו עד קודקודו. צעק עליה! למה איחרת? בא להרים עליה את היד שלו, היא נבעלה, נשנפה, נשמת הקד מהיד שלה ונשפך עליו קצת מים. כל מקום שנשפך מים התרפא ונהיה חלק. וכל המים, עכשיו זה לא רצפה כמו שלנו של השואבת מים, אז הרצפה שלהם הייתה הכל אדמה. כל המים נשאבו בתוך האדמה והוא הפסיד את הרפואה שלו. אומרת הגמרא קידושין דף מם, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. אז זה תראה כמה הוא הפסיד מזה. אז זה מועיל גם לזיכרון, מועיל גם לרפואה, שזה מעלה גדולה. אבל על כל פנים רבותיי, היה שלושה חכמים פעם ישבו והתווכחו למי יש זיכרון יותר טוב. אחד אמר, זיכרון שלי הכי טוב. אמרו לו, חבריו, מה אתה זוכר? אמר להם, אני זוכר, עכשיו איזה פרשה? בראשית. אמר להם, פרשת בראשית, אני התחתנתי. אמרו לו, התחתנת? מברוק. כמה שנים אתה בכלא? אמרו לו, אמר להם, אני יודע מה, 40 שנה כבר. אמרו לו, 40 שנה, ומה אתה זוכר מהחתונה? אומר להם, אשתי, חמתי, עשתה מטבוחה. חמותי, חמתו בערבו, עשתה מטבוחה, עד היום אני זוכר את המטבוחה שעשתה חמותי, הטעם של המטבוחה עד עכשיו אצלי בפה. אמרו לו, וואי, 40 שנה אתה זוכר. בא אצלו חברו, אמר לו, אני בר מצווה שלי היה פרשת בראשית. ואני בבר מצווה שלי, אמא שלי עשתה צ'ולנט מיוחד, שאף פעם לא עשתה כמותו. כמו הוא לא היה וכמו הוא לא יהיה. עד עכשיו הטעם של הצ'ולנט מהבר מצווה שלי עדיין בפה. אמרו לה, וואי, איזה זכרן אתה, משהו. שאלו את השלישי, אמר להם, אתם יש לכם זיכרון? אני, הברית מילה שלי היה בפרשת בראשית, ועד עכשיו הטעם של היין בפה שלי שהשקע אותי המועל. ככה היה הזיכרון שלו. אז כל אחד היה לו זיכרון, כמובן צריך להתפלל על זה. פעם חכם עובדיה, זה סיפור ידוע, שמישהו נכנס אצלו לבית, ראה כל הבית מלא ספרים. הכל היה מלא ספרים, בלי קירות. ועכשיו לא היה לו ספרייה יפה, הוא היה עני בהתחלה, היה גר פה ברחוב בעל שם טוב 10. עכשיו פירקו את כל הבניין הזה, בנו אותו מחדש, פה. אז היו נכנסים אצלו לבית, היו משאירים לו לחם, היה עני. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אז זה היה עניות גמורה גם, אז גם לא היה כסף, לאף אחד לא היה כסף, היה עוני גמור. אז היה לו ספריות מעצים כמו של סוכות, לא של הסוכות שלנו, הכל יפה לגו. מסוכות עם אתם יודעים את העצים האלה שפעם אפילו לא היו משויפים העצים. קורות של עצים שהיה נכנס לך, דקירות, עצים דקים, היה לו ככה, והוא היה עם הזה, עם הפטיש, יש עוד ספרים, עושה עוד עד שהעמיד לך את כל הספרייה שלו ככה. מאות אלפים של ספרים. אמר פעם החתן שלו, אין דבר שיכול לשמח אותו. אתה קונה לו, מה תקנה לו? בגדים, מה תקנה לו? זה הכל קליפה. מה תקנה לו? דבר היחיד שמשמח אותו, אתה מביא לו ספר חדש. כשאתה מביא לו ספר חדש, בעיניו, זה כמו שהגמרא אומרת בג' עמוד ב' מסכת עבודה זרה. תלמידי חכמים נמשלו לדגים, דעשה אדם כדגי הים. למה דגי אדם נמשלו לדגים? לומר לך, מה דגים יוצאים מהים מיד מתים? אף ישראל יוצאים מהתורה מיד מתים. אבל יותר מזה, מה דגים שבים, בגשם, הם עולים למעלה. למה הם עולים למעלה? מים חדשים. אף תלמידי חכמים קדושים מלאים בתורה, ישר והפוך דפים עומדים במאות ראשונים אחרונים, ביום, בבקיאות, הלכה אגדה, כל אחד סיני ועוקר הרים, רק רואים תורה חדשה, מתרגשים, נהנים מהתורה, כמו שמובא במסכת שקלים דף זין על רבי אבאו, שפעם אחת ראה אותו, הוא הגיע לטבריה, ראה רבי יוחנן מהחלון של הישיבה, ראו התלמידים את רבי אבאו שהגיע מקיסריה, רבי אבאו היה מקיסריה, רבי אבאו היה אדם עצום וגדול, עשיר גדול היה. גמרא אומרת היה דור שני אחרי החורבן של האמוראים, והגמרא אומרת בחגיגה י' אין נושאים פנים לדור, אין מגלים סוד, אלא למי שנושאים פנים לדור בעבורו. למעלה, כגון רבי חנניה בן דוסה, י' עמוד ב' ברכות. למטה, רבי אבאו בקיסר. אז רבי אבאו היה אדם מאוד מאוד חשוב, והיה גם עשיר גדול. אז הגמרא מספרת שהוא הגיע לטבריה, לישיבה של רבי יוחנן, ראו אותו התלמידים, אמרו לרב, הרב ישב והיה עוסק בתורה, בבא בתרא, היה יושב לומד, אמרו לו, רבי יוחנן הגיע, מצא אוצר גדול. אמרו לו, אמר להם, איך אתם יודעים שמצא אוצר גדול? עוד לא דיברתם איתו, רואים אותו בדרך. אמרו לו, פנים שלו מהירות כמו שלהבת אש, כמו הלבנה בתקופתה, פנים מהירות. אמר לו, ככה מצא אוצר? ירד למטה, שם את השכמיה עליו, ירד למטה רבי יוחנן, פגש אותו, אמר לו, איזה תורה חדשה מצאת? איך מצאת תורה חדשה? איזה תורה? אמר לו, מצאתי תוספתה עתיקה. סיפר לו את התוספתה ושתי זקנים התחילו לרקוד ברחוב. על מה מצא? שאלו אותו התלמידים, איך ידעת שהוא לא מצא אוצר? חשבנו מצא אוצר. אמר להם, נראה לכם שתלמידי חכמים על כסף ככה ישמח? הוא שמח על תוספתה עתיקה, מצא איזה עושר גדול, כמו שאותה אחת מטרונה, שמה באותה גמרא, שקלים זין. הגמרא מספרת על אותה מטרונה שראתה את רבי אבאו שהפנים שלו מהירות. אמרה לו, אחד משלושה דברים, או אתה מגדל חזירים, היו עושים הרבה כסף. או אתה מלווה בריבית, היו עושים הרבה כסף, או אתה שיקור. למה אדם שיקור עיניים שלו נוצצות. ראיתם את זה פעם? ראיתם מבריקות את העיניים שלו? ראית את זה משה? יפה מאוד, העיניים שלו מבריקות. אמר לה, טיפח רוחה דעי איתי תאימית בחדה באנך. תמות אותי פה במקום אם יש לי אחד מהדברים האלה. אלא מתוך שתורתי מצויה לי פניי מאירות, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. עצם זה שאני זוכר את הלימוד, התורה מחיה אותי כל רגע, הפנים שלי מאירות. אז אתה רואה שחכם עובדיה פעם נכנס מישהו לבית שלו, ראה כל הבית ספרים, אמר לו, הרב יודע את כולם? אמר לו, אני יודע רק חצי מהספרים. אמר לו, איזה חצי? אמר לו, איזה חצי שאתה רוצה. היה יודע את הכל. והיה פעם אחת מישהו, היה צריך להביא אותו מונית לאיזה דרשה, אז הוא הוציא לו שם את הפתק, אמר לו, הרב עובדיה, יקריא לו את הטלפון. 05321, יקרא לו. לא הגיע. סגר. עברו כמה דקות, לא ענה לו. עוד פעם, פתח קרה. את המספר, עוד הפעם, לא עונה. חיכו עוד הפעם, שכבר ארבעה אחדים, חמישה פעמים, הוא קורא את המספר. אז שאל אותו, העוזר שלו, רגע מה? למה אתה מוציא לי כל פעם את המספר? הרי אתה לומד זוכר, לומד זוכר. פעם אחת תקרא את המספר, ותגיד לי את זה כבר בעל פה. אמר לו, ואני אבזבז את הזיכרון שלי על המספר טלפון של הנהג מונית הזה? מה יש לי עם הנהג מונית הזה? שביל מה אני אכניס אותו לראש שלי? כמו סיפרתי לכם פה 100 פעמים כבר, שאני הגעתי למיימי, אז, אני הייתי רב קודם כל בניו יורק, ואחרי שהייתי רב בניו יורק, עברתי למיימי. אז נתנו לי להיות רב עם מחליף אצל הקהילה של דוד חי, אצל הרב שרבני, השם ישמור אותו, ואחר כך הלכתי להיות כרב של קהילת מאור יצחק במיימי, בגריפין, בהוליווד. אז הגעתי לשם, עכשיו כל הקהילה 99% מרוקאים. עכשיו אני עיראקי, אליהו זה עיראקי. נתתי להם דרשה, לא היה להם רבי, אמרו לי, אנחנו רוצים שאתה תהיה הרבי. אמרתי להם, אבל אתם מרוקאים. עכשיו, מרוקאים, זה אתה לא יכול להתעסק איתם. יש להם מנהגים מפה עד הודעה חדשה, מנהגים של המרוקאים. עכשיו, יש מנהגים מרוקו נגד מרוקו. תלוי מאיפה הגעת. מאפס, מהכפרים, מהשלוחלנד, אתה לא יכול עליהם. אמרתי, הכי טוב, תביאו רבי מרוקאי, תעשו לי טובה, אני לא מתאים לתפקיד, מודה ועוזב ירוחם. אמרו לי, לא, אנחנו רוצים אותך. אמרתי להם, לא, איפה? אני לא יכול להיות הרבי שלכם, יש לכם מלא מנהגים. אמרו לו, אל תדאג, מחר בבוקר מביאים לך ספר מנהגי מרוקו, אתה תלמד אותו בעל פה, תעשה לנו על הספר הזה. טוב, שמעתי ככה, אמרתי, מה יש לכם גם ספר המנהגי מרוקו? אמרו לי, מה זה בשבילך קונקס קטן? אתה אוכל את זה בלילה אחד, אתה גומר את הכל, קם בבוקר, הכל אצלך בכיס. אמרתי, טוב, אין בעיה, תביאו, למחרת אחרי התפילה הנחיתו לי ספר, מה אני אגיד לכם איזה ספר? עובי קורקונדנציה, גודל שס חתנים. מנהגי מרוקו עם שער מזהב, הם מתים על זה, הם מתים על זה עם השער המרוקאי, הם מתים על זה. טוב, מנהגי השכמת הבוקר, אהרון, דיאנה, זה מהשבט, שבט הזה שלכם. אז זהו, פותח, מנהגי מרוקו, אני פותח, מנהגי השכמת הבוקר, מנהגי סליחות, מנהגי סוכות, מנהגי אחרי סוכות, מנהגי אחרי אחרי סוכות, מנהגי אחרי אחרי אחרי סוכות, מנהגי ראש השנה, מנהגי פסח, מנהגי זה. אני אומר, בונה, איפה אני אלמד את כל זה? זה לבד תופס לי 3 ג'יגה בייט בשכל. אני אין לי זמן לדברים האלה, אני צריך לגמור את הרמב״ם. סגרתי את זה, אני מסובב את הכרך, אני רואה כתוב חלק א'. אתה מבין? מלאים, ברוך השם, בלי סוף, מלאים. אז צריך גם אדם לדעת כמה הוא מכניס לראש שלו שטויות. לא זה שחלילה המנהגים של מרוקו שטויות, אני מדבר שטויות של העולם הזה. ככל שאתה תאסוף אל קרבך יותר עניינים מהעולם הזה, אז פחות יש מקום לזיכרון של תורה. ככל שלא יהיה לך כלום, שום מגע עם העולם הזה, יהיה לך יותר זיכרון לתורה ולקדושה וליראת שמיים. ככה היו אומרים על הגדולים והקדושים שהיו בדורות הקודמים שלא היה להם כלום מענייני העולם הזה. סיפרתי לכם פעם פה על הרב כדורי, שפעם אחת הזמינו אותו לדרשה במירון. הזמינו אותו למירון לדרשה בשבע. עכשיו הביאו לו מכונית שתיקח אותו. עכשיו המכוניות של פעם היה סוסיטה. היה אחת שהיו עושים לה ככה מהקדימה. אתם מכירים מהקדימה? אימנואלה. איזה אוטו פרש, מפניים חשמליות משיג את הדבר הזה. עם המנואלה, היו עושים ככה עם זה. טוב, נו, נסעו. עכשיו, הגליל העליון זה חתיכת עלייה. עכשיו, הגיעו 6:45, הם רק בטבריה. ומה יהיה? צריך כבר 7, הדרשה במירון, איך הוא יספיק להגיע? אז הרב כדורי אומר לו, מה יהיה? אומר לו, הרב, תראה, אני עם פול גז. אז זה הכי הרבה. אמר לו, הכי הרבה, נוסעים על 30 קמ"ש. אמר לו, זה מה שהמסוגלת לעשות המכונית הזאת. אמר לו, תעשה לי טובה, תפס לו את היד, היד שלו הייתה על עמות הילוכים, עוד לא היה אוטומט, על עמות הילוכים, שם לו את היד על ההגה, אמר לו, אתה תתרכז בנסיעה, אני אערבב את הדלק. אתה מבין איפה הם אחוזים? היה בטוח שזה לערבב את הדלק. ככל שיש לך יותר, כך כותב הרב חידה על הפסוק שמן תורק שמך. מה זה תורק? תוציא. יש לך כוס, בכוס הזאת או אתה ממלא שמן טוב או אתה ממלא מים מזוהמים. אם יש לך שמן טוב, אז אין מקום למים מזוהמים. תכניס מים מזוהמים, כנגד מה שהכנסת יצא שמן טוב. ככה הוא אומר, השכל שלך הוא מוגבל, הוא לא יכול לזכור את הכל. ככל שתכניס יותר חדשות, אינטרנט, שירים, קשקושים, הופעות, הכל תכניס, אל תצפה להיות תלמיד חכם. אני לא אמרתי שללכת בכל המאוד להופעות זה איסור, אלא אם כן יש שם בעיות אחרות, כן? ערבוביה וכאלה, אני לא אמרתי. לפעמים ביטולה זה קיומה. זה יסודה, דף צדיק תת מסכת מנחות. לפעמים אדם צריך להתעברר קצת, לטייל, להוציא את הילדים, להוציא את האישה. אבל לפעמים אין לזה צורך, ואתה יכול להשתמט ולקחת את הילדים שאשתך תיקח. לפעמים אתה יכול לעשות טיול קצר וכולם יסתפקו בזה ואתה מעריך ומוסיף. לפעמים זה לא חייב להיות איזה מסע הרפתקאות מטורף, זה יכול להיות משהו יותר קצר וצנוע. הכל צריך להיעשות בחשבון, אבל ככל שאתה מוסיף יותר שמן, של, יותר מים מזוהמים, אל תחשוב שלא יצא שמן משובח, שזה התורה ממך. לכן ככל שאדם יותר מרוכז בתורה, יותר מרוכז בעבודה, עבודת השם, אין ספק שהתורה הזאת משתמרת בו, אבל כשהוא צריך לצאת לבחוץ ולדבר עם אנשים ולראות פריצות וזוהמה, אז אחר כך הכל נדבק לו במוח והשכחה ממהרת לבוא. רמרן כותב סימן רש ממבב ביורי דעה בשולחן ארוך, שאם לא חוזר משקח תלמודו, אז תמיד צריך לחזור עוד הפעם, לחזור ולחזור ועוד הפעם, וכמה שפחות ענייני עולם הזה, והעיקר לעורר את האהבת שתחפץ, שאתה מתפלל להקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רשי בחטא עמוד א' בעבודה זרה, להתפלל להקדוש ברוך הוא לזכור, זה עשיית הדשמיה שאומרת הגמרא במגילה דבב, להוק מגירסה סייעתה מנשמיה. צריך סייעתה דשמיה להתפלל על זה, ואז כשאדם מתפלל על זה, אז הקדוש ברוך הוא בטח שהוא עוזר לו. אין ספק שהוא עוזר לו. הבא להתאר מסיים בידו, יומד, אף למתחת, עמוד ב', למתת עמוד א', הבא להתאר מסיים בידו, ואז התורה מתקיימת בו. והוא יכול על ידי התורה הזאת לעשות חיל ולהעביר אותה גם לאחרים. ואז התורה הזאת הולכת לפניו בעולם הבא, כי זה תורה, תורה. יש תורה שהיא לא תאורה, יש תורה שכולה על מנת לקנטר, על מנת לזלזל, על מנת להראות לאחרים שהוא צודק. יש גם בדור הזה כמה רבנים שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה. מה זה לא פשוט? פשוט. אומרים לך, די, הגיע הזמן שגם נשים ילכו בכותל, די, הגיע הזמן, מראה לך כאילו ראיות מהתורה. חצי אמת יותר גרוע מאשר שקר. למה? כי מחצי אמת הוא כאילו יוכיח לך שמותר לעבוד עבודה זרה מהתורה, שנאמר ועבדתם אלוהים אחרים. כתוב ציווי מהתורה, ועבדתם אלוהים אחרים. הוא לא יגיד לך מה כתוב לפני זה, ישמר לך, ישמרו לכם פנפתי לבבכם וסרתם. אחר כך כתוב ועבדתם אלוהים אחרים. הוא מראה לך חצי פסוק, עבדתם אלוהים אחרים, הנה, חבוד, יש מצווה לעבוד אלוהים אחרים חס ושלום. אז זה אתה רואה מכאן, כמה צריך להיזהר גם ממי אתה יונק. למה הדור הזה חמור ביותר מה שהולך בדור הזה. והעבדים השלו בנו פורקן מאדם, ראינו מה קרה בממשלה הקודמת. ולכן אני אמרתי את זה ביעזדים ואני אומר את זה גם עכשיו. עוד מעט בחירות, כל אחד בקום ועשה, ילך ויעשה מאמץ בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא בוחרים בבני אדם, אין לנו שום דבר עם בני אדם, לא עם כל מיני בעלי תפקידים ומסדרי תיקים, המטרה שלנו לתקן עולם במלכות שדי. והעוזלת יד שהייתה לנו בבחירות הקודמות, שאנשים בשב ואל תעשה החליטו לא רוצה להצביע לאף אחד, היא העלתה לנו את הערבים שיקבלו 50 מיליארד, העלתה לנו אחר כך את התרגיל שעשתה אותה חברת כנסת ערבייה שהיא כאילו פורשת וסחטה עוד איזה 300 מיליון, ואחר כך העלתה את ההוא שעם הכיפה, שכאילו הכיפה הזאת היא לא יודע מה יעלה בגורלה, והוא פרש, לא הבנתי למה הוא פרש, תרוץ, למה אתה פרשת? לא הבנתי למה הוא פורש, אני רציתי שהוא ירוץ. למה הוא יודע? אין, הוא יודע. בשביל זה סידרו לו את הבית שם ברעננה. למה הוא לא בא לכאן? תבוא לכאן, אלא מה? כולם ידעו שזה הכל חלום שעתיד להתפוצץ. ולכן, הפעם הזאת, יש לך שרה בכנסת שמקדמת תחבורה ציבורית בשבת. בעוז, בחוצפה, בגאון. אז איזה מדינה יהודית הקמתם? אפילו בן גוריון אמר, הרינו מכריזים בזאת על מדינת הקמת ישראל. היה שם פלפול גדול אם במדינת במגילת העצמאות תכתבו בעזרת השם או לא בעזרת השם, עד שנימנו וגמרו לכתוב צור ישראל וגואלו, כל אחד יחשוב מי זה צור ישראל. החילונים יחשבו צור ישראל זה הרובה הצ'צ'ני שהם קיבלו, והחרדים יחשבו צור ישראל זה הקדוש ברוך הוא. אז מה אתם רוצים? אז אם תעשה שווה אל תעשה. לא אמרתי לכם פעם, היה הכהן הגדול מפייס בקלפי, מוציא אחד להשם, ומה השני? לעזאזל! היה כבר, ויש כאלה. העיקר הכיסא שהמדינה תלך לעזאזל. לא אכפת לו מהמדינה, אין לו שום מצע אידיאולוגי, לא מעניין אותו לסדר פה את העתיד של הצעירים, את מצוקת הדיור, את הבעיה של הערבים, הארץ ישראלים שהולכים וגועים, את הבעיה העמוקה שנמצאת בתוך החברה הישראלית, הכתבים, השנאה התאומית שיש בין חרדים לבין חילונים, בין ספרדים לבין אשכנזים, הערבים, ראינו מה היה פה בלוד, ראינו מה היה בלוד, והם מחכים ליום פקודה. מה אתם חושבים, שזה לא יגיע? אתה משתיק, משתיק, משתיק, מי חתלתו לי צן אמר? מי חתלתו לי צן אמר? והרי אני ראיתי נתונים סטטיסטיים, אחד התלמידים הביא לי, נתונים סטטיסטיים, שמבחינת מספרית, אם אתה מחשיב גם את הערבים של השטחים, הם עולים עלינו מספרית כבר בכמות כמה ערבים יש וכמה יהודים יש. יש יותר ערבים, עם הערבים של השטחים במדינה, יש יותר ערבים מאשר יהודים. למה הם מתרבים בלי סוף? הם כבשו את אירופה. הרחוב של המלכה, עליה השלום. הרחוב של המלכה, הרחוב של המלכה, כל הרחוב מוסלמים. ובארצות הברית המוסלמים שולטים. אז זה הכל מלחמה שקטה, אבל הם לא צריכים להילחם הרבה. ברגע שהם מתרבים מבחינה מספרית, ראינו, הקדוש ברוך הוא אמר לאגר, איך אומר, ויאמר למלך השם, הנך ערה וילד את בן, הנך ערה, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. הרי זה הנבואה של התורה. זה המלך אלרואי שהתגלה אל אגר הישמעאליה הערבייה, הייתה ממצרים, הביא אותה אברהם, לשפחת שרה הייתה. אז זה מתקיים בנו. אז איפה יש לך עכשיו איזה ראש ממשלה בעל שיעור קומה שיבוא ויגיד בוא נטפל בבעיות הבוערות? לא ממשלת הישרדות, בעיות בוערות, ואני קיבלתי שאני לא מדבר פוליטיקה. אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אני רק אומר לכל התלמידים היקרים, כל אחד יבחר לו איזה מפלגה. אתם יודעים לבד כבר, אני לא אומר שום רמזים על שום מפלגות, אתם יודעים כבר לבד. ייקח את הפתק ויגיד ריבון העולמים, זה לכבודך, זה לכבוד השבת, זה לכבוד התורה, זה לכבוד מיליון תינוקות של בית רבן, מיליון תינוקות בבית ישראל שלא יודעים שמה ישראל, זה לכבוד התורה הקדושה. לא היה לי כוח לבוא לפה, אין לי כוח לעמוד פה בתור, אין לי כוח להישאר כאן, אבל בקום ועשה אני עושה לכבוד השם שלך. אני לא בוחר בבני אדם, אני בוחר בתורה הקדושה ובמשה עבדו. וישים את הפתק הזה, וטוב לבקש משאלה. יגיד ריבון העולמים, לא היה חשק, אני באתי עשיתי את זה בשבילך, בבקשה יהי רצון תזכה אותי שהילדים שלי יהיו תלמידי חכמים, תזכה אותי שאנחנו נגדל ביראת שמיים, שאשתי תקבל עליה כיסוי ראש. מה יש בזה? הרי המרן חידה כותב שכשאתה שובר את עצמך ועושה משהו הפך הטבע, אז אתה מקבל את זה בחזרה. הוא אומר אם אתה רואה בחורה, וזה בדיוק מה שאתה אוהב, לא איזה בחורה שאין לה לא גוף ולא דמות הגוף, מתגלחת מפסות לא חוקיות, ואתה אומר לא אני שומר על העיניים, כמו שהיה לי איזה אחד בניו יורק. הוא בא אומר לי, יושב ישראל הרב אל תסתכל, אמרתי לו מה קרה, מה נפל, מה קרה, מה היה? אומר לי, בא איזה פריצות, שם מסכנה באה איזה אחת קלטום, התגלגלה ככה. אמרתי לו, על זו אתה משחק אותה שאתה שומר על העיניים? מצווה תסתכל עליה עכשיו, תסתכל אל תשחק אותה. כל אחד אוהב להראות עצמו, תכיר את האצטלה שלך, אל תבוא תשחק לנו אותה, כאילו דווקא אלה שהכי ככה, הם הכי, צריך להיזהר מהם הכי הרבה. אז אומר הרב חידה, אתה שובר את היצר הרע ולא מסתכל על הבחורה ומבקש משאלה, סגולה שתתקיים. אז אם זה ככה, גם אתה תבקש משאלה, אין לך כוח לעמוד בתור, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל השבת. היינו שעננים בבחירות הקודמות וראים מעלה בידינו, שאת החרדים הורידו מטה מטה, ואת הקאמרי, את האבימה, את כל התיאטראות שלהם, את כל המוסדות שלהם. את החתולים קיבלו 12 מיליון. כבר שמעתי אחד התלמידים כבר עושה מיהו. אז בקיצור, זה חמור מאוד. אז זה אתה צריך, אנחנו צריכים להיות כולנו כאיש אחד בלב אחד. אין ספק בעולם שאנחנו נעשה את ההשתדלות מלמטה, שלא ילך הפתק לעזאזל. אתה לוקח פתק אחד להשם, ואם אתה לא לוקח שום פתק ושם להשם, אז את הקול שלך, הקול שלך הולך לעזאזל. הולך לתחבורה ציבורית, הולך לשונאי ישראל, הולך למוסלמים, הולך להשחתת התורה והמידות. אז אתה תחליט לעזאזל או להשם. כל אחד שיחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא על עצמו. ואיש יעודד אחד את השני ללכת לשים את הפתק ולבקש משאלה מהקדוש ברוך הוא, ואין ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו.
2: איזה פתק הוא שואל?
1: פתק משה ממוסיוף. אנחנו בוחרים בך, אתה רוצה, אתה רוץ? אתה רואה מה זה? ברור שאני קשה לך. אבל כל פנים רבותיי, זה העניין, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB, גם הספר החדש, גם שוטים, גם ספר על התורה נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו חג כשר ושמח. יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
0: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.